mange år og tøtje sættene. Og just som vanta var hun etter at sødja 46 år sættene, første årsfjøring i 1906. Vidjanen til Halley var bare den første store hendingen av 1906, som heier visser beigå og syrkjelig tøyende. Hetta var året da svenske forsædesmaler av herren Olof Palme var myrter, og da rymdarferien Challenger sprangtes til luftene. Hetta var reisen i året da en tjattnorske reaktorer sprangtes til Tjernobyl og i Sovjetsamvelten. Men brøydingar var reisen i luftene som skulle få avgjørende avvarskan og heimsøvende, tog en framfusen leiere i Sovjetsamvelten sett i åpenleika og nøykypaner av breddan. Og ta Mikhail Gorbachev, leiere i Sovjetsamvelten og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittest i Reykjavik, var vi i kjøftene med den størveltene bæg så gå som de neivan hadde vært fyrr.

0: Flere fylgesveinar var sender ut i rymdina at kanna hela stjøttena Halley ta hun narska i stjørne i 1906, og flere land finke å hende han hatt til via nødjavitan om hana. Men spenningren om stor avrik i rymdene ventes til sorg ta rymdarferien Challenger lattes her av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtes du i luftena. Öll tjej fölkjene ombord laude loiv. Det særlige vi feriene var at for det første ferien er grandøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som var lærere, hei finnje heieren, og i skolen henne så de nærmengene all spenter og hukte i kjønvarp med en rymdarferien for oppfra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som vi først hadde så ut til at etnast vel, Jack Ekvilja Gale.
2: My controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Og skårar og stenon og sjånvars hitjarar kring heimen så er brottliga at Challenger sprongtust, og greit vær fyrir jødlun at tulluga vannlukke kunne jo ønsken iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tale til tjauna om kvölde, utsette atla ved røvna og ta seg bæra om vannlokna. Han sier at rymdarfølgene får jo omgandøy at være glemt, og at de hadde latt seg av gjørende og norske vi anledd gods. Iva samt framvis hvordan landet rymdarfølgene var jo løyve etter sprangingsene. Sommer sérfrøyngar sia at sannlykt at hei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Halda at hei svimavu beina vegin. Challenger sprongtist tog en parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vid brennjevne. Elter kom ui, og så sprongtist rundt av ferjan. Løygene av Tamoshei var funnet 6 viker setne.

Eina góa viki eftir at Mýr var send út í rymdina, gjörðu fólk sig til reiðar að halda vikiskifti í Stokkhólmi og í Svörutjum. Hetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði av ikkje að sida heima voru forsætisráherra tjúnne Lisbeth og Olof Palme. Tei fóru í biograf. Olof Palme hei veri forsætismálaráherra í Svörutjum frá 1993 til 1976 og hei atter tíki vi forsætisráherra sessunum í 1902. Palme var formöver i socialdemokratiska flotjunun og var ofta sagtur að vera ein kolveltingarsinnaver endurnudjöri. Olof Palme strutist fyrir at arbeidare felu skuldu få større avvurskan og an hvose vinnefyrtøkur voru riknar, tog hugsjónarlega var han demokratiskur socialister. Han gikk og åtta at menna det svenska velferdarsamfellegi vi nudjun kipanun fyrir bøtten, eldre og ofullfør, og avbåten av jaunstøvig økjennom, etterlønner økjennom og i utbyggvingarmalen. Eisene mentest helseverket månande under hans øre lastle. Og utenrøkjens politiske paddelen var han kjønnligere enn nægar nordlenske leiere, nægrandøy, heievere. Han fannst kvastlige at Vietnamkrøynen og sovjetske innrasene i Tjekkoslovakia og sinne, Han fordømte apartheid-politikken i Sur-Afrika og kallet i spanska einareis herran Franco for en droppsmann. Etferdene til Augusto Pinochet i Chile fanns han eisen i et, og bæg politisk og fortjellige stole han palestinon i tørre fralses struje. Vi så innom bæsjøkna stule fikk han bæg fortjentar og viner, men ånden hei jo ymynda seg at nøgrun skulle komme til hugs at gjøre seg inn og fortsattes råherran og i Falkaheimen og Svøretje et vanligt frugjøkvöld i februar 1906. Løyverjer var i kjoldan vi Olof Palme da han var ute, to i politiske herskaper var nær om åkjenter i landen. Men da han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografen, var han brottelige skåten og i ryggen. Han var deier da han kom av sjukhuset. Hvor frem til drapet framvis en av største gatenen i svenskare brottsmannasøve, til hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landje under illgrunna og fikk eisne dom fri at hava framt illgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattne den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det å være droppsmæveren, men hetta heldur ångande prekvann.

Bara 2 månader efter kjölkande drap I Stockholm men gjordes greit at okkurst var alvarsliga gale I Sovjetsamveldet noen. Tøyende for å berast om en av tjattnorske vannlokke som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk I Sovjetsamveldet.

Bara ein måned etter vannlokkene i Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheten i fotbollet. HM i Mexiko var ikke avvirka av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen stårer ta kappen til byrjeje. HM i Mexiko skulle færa i søvna som den store HM-kappingen tja argentinska gantakallen Diego Armando Maradona. Og i einon og samme diste måtte i Englande skjede han bæg i mål ved håndene, som han sattende kallet i Guds hånd, og alderen er mål, tar han rea kall 40 meter etter vøtlen og sender bolten fram i Peter Shilton og i enska målen. Og i halvfinalene spalte Argentina og imot Belgia og vann 2-0. Maradona skjedde bæg i målene. Belgia heia et avbæra godt li om hetta monte, og heia framan undan varpa bæg i Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsne. Og i hinar i halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vi 2-0 sikre, og tan 22. juni stod i Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og i Mexico Buye er gjerre av, hver av linon var heimsins besta. Argentina kom best fra byrjan og leie seg av 8-2-0. Men Vestertyskere skulle mål og i 44. minutter og 40. minutter, og så var jaunleikere. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten og namiene og en ekva hittan hun, og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjørt fyrr, undan vestetorske vergene, og sette ui 3.20 minutter boltene male

til 3-2. Det var mønestinkeren til Vestetyskeren, og Argentina var heimsmeistere. Toppskjøtte i kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som sættene vidtjøy i fyrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste og i nærgrande i høve være, tjekast fotbollskøen framveis negv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som i søgne tog vann tro i heimsmeistere heite, og så igjen Lionel Messi, men kan sammenbåren vi tar på. Ærer som jeg har vært nevnt er mittelen der beste, i eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og russarar høttu fyrra halvar og i 1946 oppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jørene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest, og russarar ta kjattnorskruversi og Tjernobyl tjekk fyre. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarslige kipsvannlokk i hette arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskip i Admiral Nakhimov, og farmaskipet Pjotr Vasev støtte sammen den 31. august. 808 års fyrre folk var vi Admiral Nakhimov, og manageren talte 346 dem. Admiral Nakhimov var ved til Sokki. Flest av fyrre folkene var ur Ukraina, og kjiparen et Vadmin Markov. Bara få minutter etterfra ferien, løttet dere brunnet til Merskjes, at farmaskipet Pjotr Vasev stendte beint imot Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvære om vantan, men svære vær at her var han ikke døttast. Vi færre ikke støyde sammen, tog vi sørge fire at alt vær i leie, våre bøyene og brunnet av Pjotr Vasev. Håvast disse bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikke ferien av skipen om. Skiparen og Admiral Nakhimov var sannførder om at alt for å lea seg, nå han jo avvær om vantan og for ui kahuttene. Fyrste styrer med over, Alexander Chudnovsky, kattla i søyan flere fyrer av Pjotr Vasev av fratta hvordan skip i atleia sikla. Ta han ikke hente, brøtte han sjolver kaos og be farmaskipet stekka. Loksens gå av der etter vantanen av Pjotr Vasev, men også sent vær, og farmaskipet rente vi nekvare fyr inn i bakbord søye og Admiral Nakhimov. Skipene våre ta 4 kilometer i landet.

Mange flere folk var ferdig å lette seg, men som vi danset og at ikke noen og lortet av etter tonleitje. Hjelperleis måtte de bare hitte at, med en farmaskipe rente grunnene inn i kjipsøyene. Admiral Nakimov held fram å sikla vid Pjotr Vasev inne i kjipsøyene. Hålet var 44 fermetrar til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergjengabater av kjekv. Öll ljós slökna vo um bor og hundratals folk lúpi og sjekk her dei nei heldi sér og bjargingar vestun og örun útbúnaði au dekkinum. Nei kvar olja verta legion ur skipinum. Bara 8 minuttir tók ta admiral Nakimov at sökka. Bjargingar skip borja stannan 20 minuttir seinna og Pjotr Vasev sum heyr finnji lutlandskia hjálti eisini til at bjarga fólki. Tilsammans 43 skip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjerga var 836 folkon. Mange tarra som skulle jo halast opp ur sjånen miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobi og sjekk vetter det som folkon. Tilsammans låte 423 folk loiv i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer settene, tog i fyrre folkon var banna at sida fra hva teimon heiver i fire. Og i så måte mynte vannlokkene om Tjernobyl-vannlokkene, ta sovjetske myndelagene eisende rundt i Adilja hva var hent. Rattarmål var ari etter i samband med vannlokkene. Ta våre bajerskiparene funnet seger og i at det var misrøkt sine skilter og i vantastøvene, og ta våre dømter 15 år i fangsel. Men 5 år settene sluppet der leiseratter.

0: Og mentanarpatlen var eisen i en tøyende henting under 1906. Tror jeg fremannåndan var hosgåte om at heira tar mest tøyende rocktonleikerne via djeva dem og limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verleikene. Tær fyrste var formliga gjørder av deiligere og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 1906. Tonleikerne og i Finko Innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hetta fyrste året var James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadjarhalte var av Waldorf Astoria Hotellen i New York. Tær heiræje umboaie til fyrste flow-altena og i rock- og blues-tonleitjennon som reiste seg i 50-årenon. Elvis var kanskje at han kjentaste, men tøytningren av tøy som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavo skal ikkje undermetast. Sommer av tamon heiræva døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfære bæra 22-åre gammal undergjentron og 23-årig. Buddy Holly verur ofta metter som ein av taimon og i uppfann rock'n'roll. Tei trui årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiska hotten av manna rockbølgar vid taimon gitaron, ein av bassi og ein av tromslåara. Sancher skriva gjerne eisne sjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne fram urgåer og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heieren at lima han inn ui Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards seie at eg vilja trobult verja seg at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunden er stål i alt som Chuck Berry negrant ui heie funnig på. Da hatt jeg halte enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlenon. Høskande må det være at hese undangonge mennene loksens var i heireier i 1906. Atler bølgar i 60-årenon, eisende Beatles og Rolling Stones, stod i stårare taksimeskuld til hese tonleikalige urmeldingene, tog i bortere urtog som skaptest i 50-årenon, finket her uiblåster til sine munkeversk i 60-årenon.

0: Vi har skiftene mellom USA og Sovjetsamvelte, hvor det støvet av Bretanon og 1946. Tror jeg fremme noen tann, var Ronald Reagan færen så lengt som har kattlet Sovjetsamvelte ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfattende nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfunnet i Genev i 1945 var greit, er vi utskiftene med den størrveltene våre våren så freda, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter funnet i Genev var drutt brev av samskifte med den Moskva og Washington, her Gorbachev med den andre skjedde opp, at USA og Sovjetsamvelte skulle slippe seg av i alt kjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russarar ikkje godtåke. Og russarar skjøtte nu at stjøtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og alupon, kunde gjerast ein vantamikkel alupskipan. Hei som våre teire mot dem. At enda trøtta i Gorbachev av breva samskiftenon og skjøtte opp at her skulle hittast atter. Mång litt og egna brutnar tog han skjedde opp at her av öllun hemsens bøyen skulle hittast og ha myare lei og i Reykjavík. Men hesson tog Reykan under vi.
1: Samræðingarna i Reykjavík snúis jo om at skjerja vopnagomslene er helt månande og at USA skulle halde opp at menna sina rakettverja atlan. Amerikanere sette hinvegin fram krøv om bedre mannarattende og i Sovjetsamveldenon. Tonen vi samræðingar bore var góður og allar myndir av Reagan og Gorbachev góðu fölkje til fætan, at þær sóti og hvussi ikkje illa sott. Samræðingarnar og Reykjavík enda vu úrslita leysar, men ári etter gjörðu störveldene semju um að skerja rakettgömslunar, og tói verir fundurinn og Reykjavík kortinni mettir som ein ágerandi samræðingar fundur og í etnaist vel. Samræðingarnar mellom Reagan og Gorbachev var jo i einon vögrun húsun og i Borgartúni og i Reykjavík, som nevnast Høvde. Framan undan høyde húsene verið sendi herra bústafur tja bægi Fræklandingun og Onglandingun og i Íslandi. Reagan og Gorbachev var jo ikkje þar fyrste statsmennir som vidja av húsene, tói lengt framan undan hei mellom anna Winston Churchill verið gestir her. Húsene voru byggt i 1909. Reykjavíkar bøyir yfirtók dei í 1908 og tey vera nú brukt til móttøkur.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stendur var útvar fyrja. Þær útlensku miðlarnir sum voru í Íslandi gáu neyvan fyrjun störvi í skattur hesa DNR. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar og atætjunum færuverni í fokus og í forum í Kjöpmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning voru til stegar, tå at han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar í Danmark ver kikna og innan jandru fyrir fyrir og at politikarar, vinnarlöf og mentanarlöf í fyrjun høttu tíki vel undir við húsgotnan. Fyrjar tøktust að vera vornar minni og minni og í tú stövot vaksandi kunningarstreiminun. Og nekve av tæri vitan som dæner høttu om fyrjar bygdi av upplysingar og i avoldavun lærebókun som ikkje omrøtti til røyvande menneskina i fyrjon, farn og trúi ára tutsjene, segi Atle Dam. Tei som vitsja i framsøyningina sluppu mittel anna er skoa furs føreskar malningar sjå føreskundista fölkun. Eisne voru tånlegar framførsler, føreskar danser og firelestrar og utrada fölk vustu sunnitjenster fram. Ein avvist tjekkland var i føresk oppløven og undan framsøgningen i om hverje føresk listafolk slå på å syna fram, og pengasterskar føreskar fyretøker gav i ilte oss her om at her våre bitnar om å stola tiltaksnån, men skulle være åkjønligar. Ein av 40.000 folk vidtja av færøveren i fokus, som måtte være det største kunninger av etterskjøn for den førjon utenlands nærkrandøy. Søjan så mengt brøyt, og særlig av internettet hever kolvelt hotten som land, fellesskaper og enstaklingar kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu visit Faroe Islands kjør vart ved førjar, alderheimeren til padleren som førjar nu av døven viser seg fremover.

0: Åre 1946 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skåd for Bekven ta Reagan i 1946 vidtja i Vesterberlin. Vidjanen var en endertøka av vidjanene til John F. Kennedy her 24 år fram og undan, ta han og røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at atler uibikvar og tog i kløyvda bøynon åtti at være sammeinter atter. Reagan helt negvar gåa røver og heie særligan ans for jeg finne oppa enfaldar setningar som ahørarene myntest. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi i skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferien at han omrødde muren, tog langke i 1902 heian og i Vesterberlin spurt hvor i muren i behøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon hadde forsøtten og hans herre røveskrivere fire reka røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan i årene skulle falla. Flere rådgjøvere visste jo at vi i skiftene vi Gorbachev var i gå, og at områdene tog vær ikkje at Eimujan. Trudjar viker undan vidjanene malte tvær rådgjøvere fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nyer, en så han atleie. Men Reagan sværeie at han helt ikkje at årene skulle strykast. Den 12. juni helt han så røvene og sier at amerikanere fagna og bæge brøydingar hoe og åpenleika og i vidskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, visste han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygge heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portren i opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Årene er det sånn våren søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst bortre jordaimon. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørende røva i søvende om kalta krutje. Hvordan står det avvarskan hun heie er tog iva samt, men i hvordan er heva årene i det, da han er veine fireboan om tea og henta skulde. Muren kvarv, og til han gjør det Sovjetsamveldet eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nyskipaner i versk og i Sovjetsamvelden hon, og fremsta mål hans er å være kosover er ikke at oppløse Sovjetsamvelden. Korsten i Heveran, lykka Sujan Stjøtnartøy Sujna i Kreml, var i høgte meton i Vesterheimen. Han hever vært satt der som æveren, og i enda i kalta krutje, og løste London i Estanfyrir urtøy sovjetska haften. Anner sier jeg at Ronald Reagan eier minst lykka ståren heier av, er så leis tjekk. Det som Gorbachev sette i gangt, var beinleis årsøkken til at Estertøysland og Vestertøysland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer fink om overleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldene, Russland, var færre ur samveldene. Vi tarre fra boanene var Sovjetsamveldet søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereislitt og åpe samfella, og i stegen skrambla i ødl den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermeg inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfyrre frutt kunde genga Vesterom. Hetta høyde leierner i Kreml vanliga gjørst, ta trobeleikar var jo i London Estanfyrre, mellom anna i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermeg brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sameiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1905 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide Bigar i Iver kjøtt hjemme om gamle kommunisten i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møvelagene til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politisk vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fåar måneder sættene var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdes Russland under Boris Yeltsin. Entan det og det Mikhail Gorbachev høgt og med den Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelden han mengastan i illa løtter fyrir at hava eld til oppløst og politiskan og fugjelian åtryggleika i samvelden som vær. Ta han røyndi a koma trojater i politikje i 1906 og i sambandet vi fortsette vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smaite at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og gommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sverra han, at det kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlivde kortene reise vi 23 i Aron og andais 13. august og i år 91 år gammal.

0: Hadde vært sendingen ta Reikan og Gorbachev Trine Friardans, som Oni Arke skriver i og leier til rattes. Oni Arke og Sone Merkstein låser. Rune Esterløy setter sendingen sammen.
1: Biltes du i barme vrøya Orla byrging bygd Grøyer skilna var stund Råje av dødjene sast.

Tu drøymur om sol, gyltnar strendur og skol. Og høyrir ei öll, hissi hæg.

sender vi et fjordro sending under høyden om til land 5-4. Etter sender oss som Einar Jensen har gjort i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-4 år. Mm-hmm.

reisat helt alene ved et gård for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Utvarsbe, god morgon, og i dag høstdagur 28. mai, og klokkan holkon tjej. Og 28. mai, han kallast Viljormur, han vær herstøye og i Gascoin og i Frakland, og han vær øyne av kjempenun tja Karla Magnus i Kaisara, og det om han at sjåarbønden erste kveie, Viljorm Kornos. Viljormur fær i klester fyrir at bøt om syndersøynar, men søytene leie han utdattur og i strøye, Alltid som han sier, korsne at Viljormur og gammals aldri atur fyr i klestur. Og klestur han sjølvor hei krunda. Og solen hon røys klokkan 2 minutter i vår fyra og i morgon, og hon setur atur klokkan 13 minutter og i etlov og i kvöld. Og vid færa hendan, kommand i halva tøyman at ikkje at vekkre noen. Og i dag og parstvis i morgen, vid færa øysen i at ikkje at nokron av hendingen noen som og farnar fram 28. Mai og i færa noen tøyun, og innan morgon så vi heva vid, og ja, så øysen i tøyunløyken. Og vid færa, nu at høyra, og et av mange velkjente løven og kjall Leonard Cohen, In My Secret Life. Sanger vi her sjunkjen av svensko Ebbo Forsberg og av svenskon, og til Mikael Vige og Jeve Tøytan. Det et les som Øysene Hever ved at Horst og i Norrøljøve om degene, og som Ragnar her sier, ja, så sangeren av utgavene Amen, Amen, Amen, og i Forsberg av utfyr og i år. In My Secret Life kattles av svenskon i mitt drømta livet.

Hetta var Karl Marsten Samuelsen og Aldo Baran i 2006, sangeren Øytur Mai Mynd, og klokkan fyrir vera 12 minutter i vår holkon tjei. Og så gjennom til nekra hendingar, og i vid kon og knøyte at det noen ui det 28. mai. Ischeren Ingemann, han var fattur 28. mai i 1624, Bernard Severin Ingemann var ein av folkakærast og dansk og ischeren, begge tatt å snu seg om Solmar og Sanchir. Og nå han kjent for fyrir at jeg var ish til dansk-tyske komponisten C.E.F. Weise. Og i middelen kjent og Sanger Hansara kunne vi nevna. Han som øyder i østens stier sjålen opp, lyses engel går med glans, og julen har brakt vel sin et bot, og snever han ish solmen vidt av førskon kjenne som tunn miskon og god er som himmelen har. Han var som sagt fattur, hentan han det i 1924, og han andet just i 1842, 33 år gammel. Og en kjeritøvendren Ian Fleming, han var fattur i London i 1908. Ian Fleming skapte njøsneren James Bond, her til er 25 Bond-filmer komner. Han fest i 1922, Dr. No, og han søgnast i 2021, No Time to Die. Sjølver døg i Ian Fleming i 1924, 36 år gammel. Og i det nu 23 år, så gjerne at han tar nøytjen av den gamle vestertorskaren Mathias Rost ved Lytla Flåferre søgn og lente jeg reia Torgenon i Moskva. Etter hver i 1906 og fors. Og etter skapte mye rumpel, ikke minst tog at Rost avsattor hei flå i 900 kilometer i russiske loftrommet. Og så kunne vi da i snittryv og i nekrar føyengardeier, og i midtelen sankararnar, og i hava føyengardeier i det Kylie Minogue, Liz Sørensen og John Fogerty. Australska Kylie Minogue, hun verer 8,5 år i det. Danska Liz Sørensen, 1,5, og amerikanske Creedence forsangaren, i han verer 1,5 år. Og let oss bare høyre Fogerty, synes jeg, heter leget, og du gunslinger.

Ja, det var John Fogerty, og jeg altså ved Øynefors, og i dag Gunslinger av 8. soloalbumet hans herre, og det kom ut i 2006. Og nå klokken 13 minutter, og i tjej. Og så var det først, og nytt over i 8. Andreasen, han akkurat givet hentet han Sanchin ut, som han kallar Hei, Hei.

Ja, hetta var den nýja stað hjá Andreasen, ein sankur sum kom út fyrir stottun og sum kallast fyrir hey hey. Og nú fer klukkan vera 20 minuttir og shei. Og sen skal vi høyra om ein 23 år gamla mann som ikkje slapp fram vi triktar etter litt noen og i under amerikanska lufthavn tog han ikkje fingre av trikkei. Det var nemlig horven og sjøk av medisinen og selota og en høyla vavur og i verur bruktur med åter kreft. Og det vi er kjent av amerikanska lakna tog jeg riten noen Annals of Oncology grøyer Dr. Eng Watt Tan, og starvast vi National Cancer Center i Singapore fra, at en av hans her sjuklingon og i fyra timer måtte boja til han ikke slapp inn i USA. Og det var årsaket av vantande fingre av trykken og i samband lagt noen kunne av teljande og i samband og sambars lagt noen kunne av teljande sjuklingar sida som og søvå. Det ikke som av hoksande tja arin, eller biverskninger, sier Mikael Rørt, og gir professor og lakni av onkologisk og dølt og rujtje sjukre hos noen ved Jyllandsposten. Han ivast korsni om tja arinne og arinene av selv og da, og så etterferrande er man fyrir at omhoksa at djevast er nøyta hentan, annars nekv nøyta høylova. Enda mannen hever, mener Jensen, Gjørst Øynarø av sendingen i samband vi at Bob Dylan sånne dagen for om teg fem og fors. Og i fjersen noen var Dylan øyte av mange navnene noen, og i hver at høyre av hitlisten noen her og i utvarspen noen, altså hitlisten noen som kalles 15 til besto. Og sangren, det var han som øyder Mosambik, han er av platene Desire, og han kom ut i 1906.

Rosenbeck heter vi Bob Dylan i 1906, og som sagt, og et le som vi nekker, vi går la av hitlista noen her i utvarspå noen han som kallet 415 til besto. Og om til togjene sangren kom ut, her i afrikanske landet Mosambik, just ved i uen og tog og langt og strøy vi Portugal, Mosambik, struttes for mye kjølreie, og landet gjørtes kjølstøvet og somri i 45, heter hver point åren sangren ble innspaldur. Flere afrikanere vil du heve han som har slett av kjøsandje, men til det var han slett ikke hos over. Teksten snur seg mye om en romantisk ferie og i solene, til en farge av hessen at folk lever frutt og sni at hjemme i iskjengene, men ikke mye enn det ble ta sagt. Og nå får klokken være 5 minutter, og i tjej, og lette kun hitja i skronna fyrra parsten, vi teva togjende nå klokken tjej, og så igjen leser Marion Lovmaklet, prestor Morgolesteren, etter han kommer battene ut Varsby, og etter togjende i holkon 8, morgon sentingen, og verster i morgon vera Ramva Fossaberg og Jakob Dahl. Det senda til klokka 9, da færa vi til teva togjende og senting, og etter henne tidskriva og vidspela. Og klokkan 20 kvinner i country til løyke, og klokkan 11 holder vi fram i country til etter sendingen Chamba Leia, og etter sendingen Inga Samuelsen fra Leia Denon, høysene vi country til løyke. Og jeg kvarter vi jazze i skrone klokkan 12, og til løtene Rune Østerløy, Vestur. Vi da var tøyende 20 minutter i holken 8. Ja, og lett å kunne øyne høyre spansk og Joan Beis, hese løtna. Hun 45 år gammel i det, men her høyre vidt henne og Ingrid Aron under 1944, og til å være titelleg av platen hun gav ut til å være Gracias a la vita, etla e tatsje løyvenånne.

Lät dem åkken bia. Gåe god. Takk for alle gåar gaver til djever. Vi bia til, legg kærløkene til høyleia navntutt og gjørstene, og djev åkken at veksa og i trygg og gods øtta, så at åndje slipper at fåra åkken at fylltja tær. Send høyleia andre tøyen, så vi kjenner tøyna nærvere god. Amen. Og i Matteus er evangelien, kapittel 13, versene 45-46, leser vi «Oppater er himmelrugje lukt øynon kjeppmanne, og søknagist etter vøkron perlum, og ta i han fann øyna sera dyra bæra perlo, før han av sted, og selgte alt her, og i han åtte, og kjeppte hana. Amen.» Hese årene om hvordan dyra bær og virusmykjel vid menneskje og i egen gods og hjärsta nemande. Og i frasøknene omboer kjeppmævren god fæger og i himle, medan menneskje omboa og i virusmykjel og perlene, som største og virusmykjeligste dyrgriperen tja kjeppmannen til gode. Det var øyne fer, lydel bygd, og la åman møte sjøarmalanen. Og i bygdene boet kjeppmæveren som et jekvann, og i løyde jo voie kvær etter kjølsommen og kostna var miklom perlun. Han heie seg perler så store som marmorkuler, ja perler så kvite som kæve, og perler som skino og bløktrav og som ela boar, men en nøkta i ånden innsjum hans herra. Og en dagen, medan han gikk fram ved strandene om morgenen, sa jekvann okker som skykte i sanden. Han leie seg av knæ og fann en perle som ikke av nækran hatt luktes nækrere perle han avur heie seg. Toi hun var flekk at nema vi, ans og heie hun hjersta slotter. Til løtene han heie perlene i håndene visste og kjente han innast inne at hetta vart han dyraste av perlene og i ødlån høymenån. Åttan av drala, etla ivast, før jekvann og selte alt han åtte, hus, båt, gjør og åknesjoner annars, så han kunde sleppa at øya just hesa kjølsom og perlene. Folk hilde at jekvann var våren i ørvete, men han bæra bråseie. Sommer dårgriper, sier han, og verder alt, og i hoksast kan. Men det som ånden visste var at perlan ikke øynes var vøker av at løyta, tog hun var livande. Hun omboeie øynes sal, og gleden til jekvann var at han visste innast inne at han heie funnet næka som var verst at gjøre alt fire. Hentan frasøgnen lysande mynd av gode, hvordan han ser okkun. Og i halk og bøg grøyer Jesus fra øynon kjeppmanne som selte alt. Han åtte til tess at kjeipa ta virus miglast og perlene. Just av henta hatt ser god te og me. Vid og hansara, og medalig og durgriper. Vi er så høgt og i medum og virusmykjel og i egen gods, at han gav sonsøyn Jesus, let han loja krossar deian og røste han opp fra deion til tess a få te og med atter til søyn. Tja gode vit så virusmykjel at han gav alt fyrir okkun, som vid lesa ui Johannesar evangelion og i òsne kallas luttla biblian, tui at så elska jeg god heimen, at han gav son søyn hin øynbarna, til tess at øyn og kvør som trur av han, ikkje skal glædast, men hava evigt liv. Amen. Herren, signe dagen fyrir okkun. Lät om åken öll bia, fäger var saman. Fäger var, tu som ärsta hymnum, höjlagt vere navn tutt, kommer rujtje tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gör. Djev åken ut det, åkara dagliga brej, och fyri djev åken synder åkara, så som vid öjsene fyri djev a taimun, och i möte åken synda. Och loj åken icke ui frastingar,
men frelsakon fra tu ytla, tu jo tutt ruidje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lati anlysut

Vi senda nu tre av parste av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jeg omvendt navn.

Odd veit av ung. Han stender i bønnen hjemme i Mikladeli og greve veiter da han ser fjuta på at den vidt vi danska flagjen og koma norr etter og letje et land. Hva skjer? Odd blir forviten og fyr heim. Der fremmande mennene koma ned ur kleivene vi reip i åndhjøtnen. Fremstur gonger fjuten i

Oppi og i køksvindeian hun stender sikka og hygger. Nå hever hun hevd seg. Men hvor hun ta slett hun ikke gled? Tvert i måte så verer hun tristere og tristere. Nå ungen potler. Ungen stuttleidje vi herming etter fuklun. Ungen sanker i bønnen etla fjallaklintran. Ungen stuttlet. Hon ser til ståra tutsjumann affære kvörva atter under Brimnes. Podl sitter bunten i bakskoten. Nå heisa der segli opp. Farvel. Ta brestron uturra gråta.

Vi tar det tre part av bøtene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

0: Danske sankaren Bjørn Tidman, som i kosu de eldste og atalien i fargemånene minnast, deier. Han gjør det 46 år gammel. Bjørn Tidman ble av alvara kjentur i Danmark under 23 og trusk hvis han ikke noen brenn mine brevet. Samme år ble han nummer 2 i danske Eurovision sangkappingene eller Melodi Grand Prix, som han eisende ville røpt, og året etter vann han danske kappingene hvis han ikke noen sangen om deg. Lille sommerfugl. Og i fargen måtte Bjørn Tidman være mest kjentur for sangen Lille Sommerfugl, som han sang i 1908-trus, og som er kattla hver fasterfuser i gamle kvøveljommasending noen kjø utvarspnån. Når jeg ser på deg. Bjørn Tidman, anda i stedles via torsdagen, hever familien opplyst og i tøynta skrive. Vinter bare var sånn. Sørda vever vannar, lyte låt og frukslåt av landsinninje, men i en 8 meter om sekunde, skudja eller holdskudja og iver over torsd, som lyra deg inn i støven små eller holdskudja, selja vestanfire og norranfire. Fyra parsen i morgen eller vever, hiten 8-13 sti.
1: Og er vi kommer til tidskrya vi spiller, så har vi denne kunder. Sjelander i samband med springare att drabbe och i Strömnäse komma ut till klockan tutsche och i bada hyllen av öra backa. Folk vill be om att täcka ätligt till kvann annan och i samband med parkering och annan. Närre konning fasta hemmasynet sunta.fo.

klokkan 7 minutter i vår nødtjø, og sendingen er som sagt til skriva og vidt spela nå. Og til er tryggast her, vi lortar av innsjøen, skriver endelig til dere, her var det to av tøyre og en sang. Nummeret til 22400, Og til første vinsjene, til kommen, og ut i aller første hese før stendestått, kunne ditt spille Høyne Lutzen, vi sendte noen samfella vi han. Og til den norske her i ur Sore, og vi spyr om det.

Ja, fyrst at jeg og kun hesa fyrir var vekkur sangeren samfella vi han, og det var Høyne Lutzen som sang. Og så skriver det neste så leies, «Gåa morgon kan jeg slippe at høyra leie som øyder mitt mitt som morro, og det vist reit av hett». Og så stender hjertet at han fyrir, og vik man de innskyr øysene og en gåan det. Ja, men takk som leies.

Ja, Meet Me Tomorrow, hetta vi har rustret det hett vi vid hård om. Og så det en som sier så løs, hei, kunne det spille Club Can't Handle Me Right Now, tja Florida. Ettersom arbeidsmakeren fyller tre tog og nå leier det igjen, og fyrer luks at feire det. Ja, men vi fyrer at høyre Florida, her ser man vi David Guetta.

Hetta lei við spalt fyrir arbeiðsmakkara sum verður 30 ár nú leiar dei in Club Can't Handle Me Florida featuring David Guetta. Og så til nekka holdt Anna Heik og Verstur, vi, nei, det var ikke at vi skulle teka, var ikke hetta. Jo, her var det. Hei, og så i jar, fyllte min fytta vinkona, og i det fyller papi hennar, og tøym vi ringst til okkom. Og ja, så skulle vi spela en sang for i dag, og det skal være Vi er Røyes sangrinn.

Vi røye sangeren til Væsson Vahaberg og i sangan. Og så det en som sier så løye sekund til oksommer akkurat så godt da må i noen gangkoture og så det tre løy vi kan velge og i midtelen et spille og det just tre go ikke kan man sige. Vi færre at velge leie vi da var høyre 18-4 Bruce Springsteen og ta for den The Rest.

Det var Bruce Springsteen og i sang Tougher Than The Rest og ikke kom fra øynene eller øynene rest som ferdig og da genga og kunne også se en sang at lortet etter. Den neste helt stått hei kan i høyre Le Sørensen vi sang noen inn til deg igjen og han ferdig vidt at spille Le Sørensen, hun vil forresten øynene fjers og er ui det.

Det var Liz Sørensen og sangren som øyder inn til deg igjen. Det neste innskje kom i Danmark, og her stender at min elskede tredje åra gamla vinkona blevet sjuk og innlagt hver jeg fyrer lyst til etter kvinn i bilen. Noen så hokser jeg om henne, tog vi elsker kvinn, og minner med umiddelen Anna om karaoke i Åtense, her vi finner ødla sin javi. Gav og kan så spille Anten Bohinian Rhapsody, etter dagen Stop Me Now, Tja Queen, så hei det være fantastisk og kjive smøyl, og i hæsson døvun gav han sjøtan beta, og til innskjør tøyn føreska, vi kunne av kjellandet. Ja, men let okkon høyra Anna av hæsson sangen hun til Bast om Don't Stop Me Now, og så Bohinian Rhapsody, som i halte være han og i vidt færre et spille.

Ja, vi tar oss med en person av Bohemian Rhapsody, Chuck Quinn, og en rhapsody, og vi 6 minutter til langt der. Vi tar alle økene stekke her, og lover du neste frem et at det ikke kom annars fra en av vinkene og Kjellandet. Jeg gjør så godt ute, spil ditt navn, vi kan dus. Takk for det.

det ditt navn, Øydresen Sangeren, vi da var altså Horst Kandes, Sunche og Spalt. Hei, gav og verste årstende så vidt av Klaksvuks V8, trus, ikke Øtlundene gav av Norge støvnå, og sønn i øyn tanke til SSE, som ferien til, til Danmarskar, at renna maraton. Kunne vi ta høre Sanchen, Eye of the Tiger, vi bøtje noen Survivor.

Valkyrin Survivor, Eye of the Tiger, Øytur, Sankren Vidhera og Horst, hva det vet han nast, søgnaste tjåkon, Hesa Fyr. Øytur søgnaste, her stendig av morgon, versteren, jeg har vært til tøyer, ved resere røske skriva inn, vi lortar innsjån, og nå lengst søgjane søgnast, og til arbeidsplass noen, sia seg sakna mine lortar innsjån, det vel jeg teka som et kompliment, hei du tøyma at spalt okon her arbeidsplass noen, Gåva Sanchin tja Knut som øytur vittlen borg. Takk fyrir skrivar og inntrykk vår lortare i, men vi trakka fyrir tutt og tøyne innskjø, eller innskjør, og fyrir altså at enda hesa fyrir vi Sanchin og vittlen borg tja Knut. Og ja, takk til de lortare og takk til de hava skriva inn. Vi berater vi hesa sendingen i Lonko i morgen, og til vi klokkan tutt

Lät dem åkken bia. Gåe god. Takk for atler gåa gaver til djever. Vi bia til, legg kærløkken til høyleia navntutt og gjørstene, og djev åkken at veksa og trygg og gods øtta, så at åndje slipper at fåra åkken at fylltja tær. Send høyleia andre tøyen, så vi kjenner tøyna nærvære god. Amen. Og i Matteus er evangelien, kapittel 13, versene 45-46, leser vi «Oppater er himmelrykje lukt øynon kjeppmanne, og søknagist etter vøkrum perlum, og ta i han fann øyna sera dyra bæra perlo, før han av sted, og selte alt her, og i han åtte, og kjeppte hana. Amen.» Hese årene om hvordan dyra bær og virusmykjel vid menneskje ære og i egen gods ære hjärsta nemande. Og i frasøknene omboer kjeppmæveren god fæger og i himle, medan menneskje omboa og i virusmykjel og perlene, som største og virusmykjeleste dørgriperen kja kjeppmannen ta gode. Ta vær øyne fyr, lydel bygd, og la åman møte sjåarmalanen. Og i bygdene bo i kjeppmæveren som et jekvann, og i løyde jo voie kvær etter kjølsommen og kostnaver miklom perlun. Han hei seg perler så store som marmorkuler, ja perler så kvite som kæve, og perler som skino og bløktrav og som ela boar, men en nøkta i ånden innsjum hans herra. Og en dag igjen, medan han gikk fram ved strandene om morgenen, sa jekvann okker som skykte i sanden. Han leie seg av knæ og fann en perle som ikke av nækran hatt luktes nækrere perle han avur heie seg. Tog hun vær flekk at nema vi, ans, og heie hun hjersta slotter. Til løtene han heie perlene i håndene visste og kjente han innast inne at hetta vært han dyraste av perlene og i ødlån høymenån. Åttan av drala, etla ivast, før jekvann og selte alt han åtte, hus, bad, gjør og åkne skjønner annars, så han kunde sleppa at øya just hesa kjølsom og perlene. Folk hilde at jekvann var våren i ørvete, men han bæra bråseie. Sommer dårgriper, sier han, og verder alt, og i hoksast kan. Men det som ånden visste var at perlan ikke øynes var vøker av at løyta, tog hun var livande. Hun omboeie øyne sal, og gleden til jekvannet var at han visste innast inne at han hei funnet neka som var verst at gjøre alt fire. Hentan frasøgnen lysande mynd av gode, hvordan han ser okkon. Og i halko bøg grøyer Jesus fra øynon kjeppmanne som selte alt. Han åtte til tess at kjeipa ta virus miglast og perlene. Just å henta hot ser god te og me. Vid hansara og medali og durgriper. Vid så høgt og i medum og virus mikil og i eium gods. At han gav sonsuin Jesus. Lät han loja krossar dejan och rösti han upp fra dejon till tess att få te och med attor till suin. Tja gode är och vid så virus mykjel att han gav allt fyrir okkon som vid läsa i Johannesar evangelion och i ösne kallas luttla biblian. Tog jag så älskar jag god heimen att han gav sån syn hin ögnbarna till tess att ögn och kvör som tror av han icke skall glädast men hava ävet liv. Amen. Herren, signe dagen fyri okkon. Lät om okkon öll bia, fäger var saman. Fäger var, tu som ärsta hymnum. Høylagt vere navn tutt, kommer du ikke tutt. Vere vilje tunn, som i hymne, så a gjør. Djev okkon ut det, okkara daglige brei, og fyre djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyre djev at høymon og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frashtingar,
men frelsakon fra to ytla, to jo tutt ruikje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var sikne te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjonsøyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsteren som Marion Lomaklett, prester, skriver jeg og les.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du atle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøgnleis ur fargen til Fraklands. Tist verer av Marklettes tistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvandet. Herumfram få ditt ekongomerse til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåan ikkje taumrent, ty de få åisne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig av atla jekkasellanar fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
2: Vi får nu sända annan parste av kvinnor i country tonlage och det är Margaret Johansson som lägger till rattes.
3: Hända sändningen är ta nästa och i röjning av fem och i vars baljeus av fem kvinnor och i hava spalt sig av tonlaga tintanar och hava givet sutt och i kastle country tonlage. Och i här som parstnån vill grått från lövnån och tonlage någon tja kvinnorna vid de ettkända countryrättena Dolly Parton. Og i trus hever hon vært virkjen at hun lager patlen og hever skjelt mer enn 100 millioner plater kring høymen. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar og i 1946 og i Lucas Ridge i Tennessee. Dolly var nummer 4 og i røyne av 12 sesjon og vaks opp under fadagsliom kåren og i øynere småtte og i Great Smoky Mountains. Foreldrene heter Ivy Lee Caroline og Robert Lee Parton. Papen løyde i gjør fra noen gjør og gjøre, og fikk løn for å dyrke gjørene og forsyrte familiene av hendene hatt. Mammaen var høymagengende og tok seg av bøttenen. Dolly hjelpte nek til hans etter sysjonssynet. Hva som var trobult til familiene er få endene å røkke sammen, var oppvøksten til Dolly mester av nekvonsanje og kærløyga. Dolly platte at lustet etter Grand Ole Opry sammen med mammasynet, og hei en større dreim om å gjøres kontristjødene. Hon drömde sig borster och i en hojm vid vökrun tjölun och parrykkun. Hon var sera smägen och hej icke nekva viner. Dolly började att skriva sanger som tjej är gommel och ta och hon var 8 är gommel fick hon en gitarr från mamma Bojanon Bill Owens. Hon framförde av imenskun lokalun utvarps och sjönvarsöndingun i Knoxville, Tennessee. Ta hun var tutsjara gommel, framførde hun ut i Cass Walker Show, som bæg var kjent i utvarspnån og sjønvarspnån. Mamma Bodgen leie henne lea a skriva at han fyrsta sangen, ta hun var 13 år gommel. Sankren var tidsjen opp ut Goldbound Records og fikk høyde Poppy Love. Og i 1904 var Dolly li og vi minomskolan. Dagen etter at minomskolan var låtjen, tok Dolly gitaren i hånd, trøyne i bussen som kortet til Nashville og ville slippe av menna sina yrkesløy. Hun bo ikke av mamma på Janon og kone hans er Katie Owens. De stole i henne og hjelte henne fram i yrkesløyene inntil til at enda etnægist å slå i djøkkenen som sangkvinna. Henda tilgångten var ikkje løyt, og i at fer at han affær fikk hun at vita at røtten ikkje var god nok. Hilde var ikkje at henne høa sopranorøtt var egnet til countrytownløgjen. Av henne første dag i Nashville møtte hun mannesøynen Carl Dean. De møttes og gjennom varsjehuset og hava vært gift og tjejaltrush ar. Platofelaget ville ikkje at hun skulle giftast, men hun giftes allikevel og helt aløyne litt og gjett ar. Dolly skriva i nekva sanger, og i 1935, da hun var 19 år gammel, skriva hun under platosottmala vid Monmont Records. Utkommet mange stekle, men de var ikke nøy gøy å komme av Billboard Hot 100. Hun ville så feien sin country, men framvis var heldig at hun ikke var vel ekna som country-sangare. Etter at du etten Put It Off Until Tomorrow, sammen vid mamma Bojanon, kom ut, og ble nummer 6 av country-hitlestanen, vilde platofille korsene djeve henne møvlegan av Sinja Country. Fyrsta stekla i Chadolli som kom av Billboard Hot 100 Country hitlistan var sjankren Don Blond. Curly Potman skriva i sanjen og han var utgiven i november i 1906. Han var tidsen oppe i Fred Foster Sound Studio i Nashville, og sjankren var via fyrste plat i henne vi høyde noen Hello I'm Dolly, og kom ut i 1906, og her fikk han også 20. plass. Sangrenger vi uimundna av bytte blondinne. Just because I'm blonde doesn't mean I'm dumb. Hun synger om ljøsharte kvinna og ikke bytte fyrt av om hun blondina. Sangren är lövligare och fängande och vi sånne kjallsallide och gåa rödd sätter upptökan till Dolly och en särskakan dam av Sangren. Nu har vi Dolly Parton vid Sangren och Dom Blond.

Her hørte vi Dom Blond og var første stegleie til Dolly Parton. Dolly held seg ikke etter da i talen var om at vi kjører jernstøve og samfunnslige troplager. 15. april i 1988 kom sangeren Just Because I'm a Woman ut. Sangeren enda i en 16. plass av Billboard Hot 100, kontrillistan hun. Sangeren vittjer jaunrattende og kjølsvire og ljøsvire varspa månen og i hvert gjørder av kvinnen og mannen. Sjønnerhåttene er til kvinnene og sier at henne er mistøk ikke er verre for til måneder enn kvinna. Båskaperen og sannsjon er grøyer. Ætboren og mistøkene til kvinne skulle ikke dømes ørvåsjen til mannen, og at menn og kvinner skulle virast ånds. Nå har vi Dolly Parton ved sannsjonen Just Because I'm a Woman. I can't

Her hørte vi Dolly Parton ved Sanchinon, Just Because I'm a Woman. Porter Wagoner, og jeg har tænløkket sendingen til Porter Wagoner Show, løyde jeg etter en vekrere kvinne, og jeg kunne hjelpe seg av å være i sendingen. Etter at kone hans er Norma Jean, ikke var en parster av sendingen Moira. Han har sett Dolly framfor Sanchin, Dom Blond, og gjør det sere hodtysken av henne. Han bjøde henne av å være i sendingen, og i 1923 gjør det Dolly en parster av kjente tænløkket sendingen til Porter Wagoner Show. Samstarve vid Porter Wagoner hjelpte henne å få alt kjøy av virkjenning som sångkvinna, og hun fikk et størst jøknebrot i hese sendingene, og sendingen sette verlig av gongt av henne av Ischisløy. Og i 1923 skriver jeg Dolly Sanchin Code of Many Colors av begsøyene av en kvittan, og imen hun var gjennom busse sammen vid Porter Wagoner. Sankren var skrivet over ved uplåstret fra verligen hendingen og badnaren henne av. Sangren kom ut i september i 1971 og snur seg om lydfakra frakkan og mamman sier meg til henne medan hun fortalte søvna om Josef. Sangren sier søvna om unge Dolly som var happa av flokksfellene søgnen. Hauas tørre hoan følte hun seg ruika til at mamman hei lagt sånn ekvann kærløka og orske og jeg sier meg frakkan. Teksten var spalljøs av evne som kærløga, stoltløga og rujtjødøme og ikke kan gjøvast opp i materiellen viron, men i kærløganen og omsorgene og i to første i nærumkvarvenen. Code of Many Colors er en sybunden kontrisanger vi øynfaldere ljøvføring. Vi så innom søvekynstre, meknar Dolly av sett en særlig en dame av sangen. Sangren ble nummer 4 av amerikanske kontrihitlestanen. Nu har vi Dolly Parton vid Sanchinon Code of Many Colors.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang jo noen Code of Many Colors, som fikk en fjøra plass av amerikanske country hitlistan. Og jeg kan til gjest at Jolene telles som en av de kjenteste sangen hun kjent Dolly Parton. Sangeren var utgiven i oktober i 1973. Sangeren snur seg om kvinnerne, og i bønner en av kvinner og i øyder Jolene om ikke å takke mannen fra seg. Jolene vil lusse som en vøker kvinne ved rettelig hun har og smaragd grunn hun eier. Sankren vil skrive over ved uplåsere fra en erverligere henting til en banka kvinne rettelig av flyste i ved mannen hun kjød Dolly, Carl Dean, men hun var av turné. Navnet Jolene stever fra en unger kvinne og vil være konsert kjød Dolly og bedt Dolly om autograf. Endertøkene Jolene et såkalt hukk, og fester seg i minne av lusternom. Sankren var vel fagnaver og gjørtes nummer 8 av country single hitlistanen i februar i 1974. Nå hører vi Dolly Parton ved Sankren og Jolene.

Her har du vidt Dolly Parton vi sanchen og Jolene og Jordus nummer 8 country single hitlistan hon. Efter at hava samstarva vi Porter Wagoner og Shay R, Jordi Dolly av affæra sunne ekne loy ut tøndøtjen hon. Og i hessun samband hon skriver hun sanchen I Will Always Love You. Sankren var atlaver Porter Wagoner og var en farvel takkarsanger. Sankren var utgiven 11. mars i 1974 og gjørdes et størst hit og enda i noen første plåse av Billboard Hot 100 country hitlistan. Og i 1992 tolka jeg vujagittna tenløka kvinna Whitney Houston sanchen. Og han var vi i filmen om The Bodyguard fra 1992. Utgavan til Whitney Houston gjørdes også en størst hit som hittet i kring Atlanheimen og gjørdes en av de mest selte platene nærkantøy. Nå har vi Dolly Parton ved sangen «I Will Always Love You».

Her hørte vi I Will Always Love You. Og jeg enda jo noen første plåse av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Og i sangen om My Tennessee Mountain Home for Dolly Atter til Rødersøyner, sangren kom ut i april i 1973, og vera platene vi ser med høyde. Sangren er nostalgisker og lyser badne ærene og oppvokster hennere i Smoky Mountain i Tennessee. Sankren malar en levande mynd av Løvnuna Bygg, der hun skjemme av familiesøgnere, omgjørt av kærlige, vekrar nåttøret, badna spiller frie og kyrkjegångt. Badna har mye av Dolly stender enn, og vore en uimynd av henne av tøvnløyde og søvekynstre. Og i stortløyde av Lundene, Dollywood, en utgave av badna har mye henne, og åpen for vidkjente. Vi så noen søvekynstre mekner Dolly av knutte band ved Lursdaren. Nu har jag vid Sanjin, My Tennessee Mountain Home.

Her hørte vi Dolly Parton ved sangen om My Tennessee Mountain Home. Og jeg kan tilgjast at Dolly var en sangskriver i bostyret av, og i 1976 skriva jeg Dolly sangen To Daddy. Uppbrunna lea spalte countrykvinnan Emmylou Harris sangen inn og gav han ut som stekla i 1978 og ta enda i han og innan trea plåse av Billboard Hot 100 country hitlistan om. Utgavan tja Dolly var ikkje utgiven fyrir i 1995. Sangren vire fortalter ur sjånarhotnon av en døtter og ser hva som mamman vire vifferna pappanon. Han hever lydig av viring fyrir henne, gonger utrykver og meknar ikkje at gjeva henne tan kærløkan og hun hever bruk fyrir. Hon teker seg av bøtnenon og husar haltnon uten å klia. Døtteren er klar tiande på innan av mammasøyne og lever sammen ved mannenon og ikkje over fytter vi henne. Søvegongten venter i enda anna sannsjennom ta i mamman skriver en segel her i hun kjer av røyma, tog i at nå er bøttene så stør og ta i mot tørver han ikke møyra. Og nå fyr hun at løyd etter kærløyganen og omsorganene og hun omgandri fikk fra mannen hun. Sangren er via platene The Essential Dolly Parton 1. Her er ta atter søvekinstre tja Dolly og seter en serstakkan dam av sannsjenn. Nå har vi Dolly Parton ved sannsjennom To Daddy.

Her har du vid To Daddy, og jeg gjør det nummer 3 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Carol Bayer Sager og David Wolford skriver i Sanchin Heartbreaker. Upprunalega utgav Randy Gurley Sanchin ut i november i 1976 og i 1978 gav Dolly ut sønne utgav av Sanchinon. Texteren sier fra kvinnene og gir våren svitsjen av megasøgnen. Hun tror jo på en fremtid sammen ved hånden, men sitter nu ved hjertesorg og føler seg svikna og ensamadla. Lorsdaren fester seg i endertøkene Heartbreaker og løser pøynene og hun fyrer kjøkkenen. Sankeren topper i amerikanske country-hitlistanen og trutter sammenhengende viker og klarer seg øyne vel av poplistanen. Sankeren en sammanrenning av country og poplig og føron. Nå har vi Dolly Parton ved Sanchinon Heartbreaker.

Her har du vidt Dolly Parton vi sanns ikke noen Heartbreaker og gjør det nummer 8 amerikanske country hitlistanen. Peep Seabird og Hugh Moffat skriver i sangen Old Flames Can't Hold a Candle to You. Sangeren en klassisk country-sanger. Opprunalig gav Joe Sun han ut i 78 og ta fikk han en fjørsende applaus av amerikanske country hitlistanen. Dolly Parton tolka i sangen og gav han ut som stekle i august i 1904 og ta fikk han et første applaus. Sankrin snur som kvinnerna som forteller meka sønnen at han ikke skal føle seg høytan av tøymon samband noen hun heier frem og ontan, hun møtte mannen noen, og at hei kunne ikke samanbæres vidt det, og hun og mævren nu heva saman. Ukaven kjøtt Dolly var vel fakna og var via plat i henne Dolly, Dolly, Dolly, og jeg kom ut i nøytjan hundra og furs. Nå har vi Dolly Parton, vi sanns ikke noen Old Flames Can't Hold a Candle to You.

hørte vi Dolly Parton, vi sang jo noen Old Flames, Can't Hold a Candle to You. Og i 1904 fikk Dolly Parton møvløkene å spille vi i kjentefilmen 9 to 5. Sankren vi samme høyde var utgiven 17. samme år. Sankren løser strøye og frustrasjoner av noen arbeidsplass og i iveloden av mannfølge. Om fremtjørende stegen og i noen starve her i arbeidet være fra 0 til 5. Sjån eikene være sett av vantende virkjenning og ikke om bedre arbeidstreter. Sankren taler til arbeidende kvinner og de som føler seg undermønt og er trøyt av arbeid og nekv. Sankren var skjer av velfaknaver og blei nummer 8 av Billboard Hot 100-listan. Omframt heita vann han Øysene Parton, Grammy Virusløner for besta country-sang og beste kvinnelig country-vocal performance. 9 to 5 har vært vel omtøkter så gjerne han var utgiven. Sankren er sjemansetter av country og poplig av føren. Sankren er vært en uimund og strøynen for jernstøve i arbeidsplassen og varsper så stat Øysene Ljøs av sjukane og rettvisa ved fer. Nu hører vi Dolly Parton, vi sanns nå 9 to 5.

hørte vi Dolly Parton vi sang i 9 to 5, og vi ble nummer 8 av Billboard Hot Country Hitlistanen. Sangeren Do I Ever Cross Your Mind var først utgiven som en duett ved Chet Atkins, av plati hans sara The Best of Chet Atkins and Friends, og vi kom ut i 1976. Dolly spalte 17. Soli utgave av Sanchinon, og var han via henne av plati Heartbreak Express fra juli og i 2. Inni halslega snur sjankrens jo minne fra en og fyrvrande perleie og sportverer og matchen nekrand i hoksar om se. Sankren er en klassiske country-sanger, og Dolly Parton spalte sankren innatru i 4.5 vi Emmylou Harris og Linda Ronstadt, og er via platet tåra som øyde trio, og hun var utgiven i 1995. Nå hører vi Dolly Parton vi sankren om Do I Ever Cross Your Mind.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: Her hørte vi Dolly Parton vi sangenon Do I Ever Cross Your Mind. Og i september i 1991 kom sangren Eagle When She Flies ut, som øysen høytesleg av platene. Platan var skjera vel fakna og fikk et fyrsta plås. Omframt hetta ble sangren nummer 8 av Billboard Top Country Albums hitlistanon. Tekstren i Eagle When She Flies var spaljøs av kvinner i Øtlundlufsens virskiftun. Kvinnan veri samanboren vi en spurv og en ørn. Spurven uimendar ta særbæra i kvinnene og i mian ørnen ombord styrkjena. Sjånbandaleie fylgjer imskon kvinnen og daglig denon. Sankren hever sybundet kontriarrangement og leie i rævligt og sola velopunder innelig røddena tja dolly. Ljøføringen innebyr akustiskan gittar, klaver og varlig strukararrangement. Nå har vi Dolly Parton vi sankjen om Eagle When She Flies.
1: She's been there, God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman,

God dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen ut er fyrir i høvesheten er snikva seg om heierslønner som fellesskaperen Academy of Country Music, ACM, delte ut farna sunnekvöld og innom ståren showet i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Og sangrinnan vi hørte om var kveldsens store vinnare, Ella Langley. Sangrinn og byrja i sendingen vi var Be Her, av seneste utgave hennara, Dandelion. Ella Langley upptrakka i eisne vi hesson sannsjonen og sjolvun sjåvunnen. Ella Langley får heim vi ikke farri enn 5 ACM Awards. Hon var kåsen årsens kvinnelige sangare, og hon fekk en av virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså årsens listafolk og eisne skrivar sannsjonar. Hette Lutfastlia Nutcher Heier i ACM Høpe. Hette var fjore før henta Heierslønn bær leten. Og så fikk Ella Langley eisne tver ACM Awards for årsens beste sang.

Vi tar då Ella Langley vid Ocean Sanche og Ocean Single Sambarst Academy of Country Music. Sankeren Chosen Texas var kåsen bæje Single of the Year, det er en heierslønn og vi er leten tog i framfører, og Song of the Year som vi er leten tog i etla taimon og heva skriva Sanchen. Ella Langley hever vi er vidt la skriva Chosen Texas, saman vi Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þeir er minni að 2 ára sjóni hún kom fram með sinni fyrstu heldarútgávu, svo lægin upp á ofastu tindnar hefur gengið á vanliga kjött tjá henne. Og så skal sigast at Ella Langley, 81 i årsens single, tjá ACM i fjör, þeir var stór hitte You Look Like You Love Me, som hún sang saman við Riley Green. Tan sangren fikk eisne tver ære heierslønne fra ACM i fjør, og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nødje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så eggvislige er ikkje nødt fyrir hana. At heimann bavon undanfarno handa noen tja hinofellesskap, noen CMA, hever Ella Langley eisne finnkje i kvossu er fyra virslønner, atlar fyrir sama hit, hon sang sama vi Rayleigh Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-heierslønner hessa fyrr. Tan 15 var just saman vi saman Riley Green. De bæje sunko ein sang saman og utgavne som Riley Green gav ut i 2024, og hessen var sista sunnekvöld kåsen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Etter vi hadde hørt Riley Green og Ella Langley vi Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sunburst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangår som han leisende framførte sånne kvalitet. Nå kan han kanskje tjekast om hver hver store vinnare og hessen ACM-kvalitet og i Las Vegas, Ella Langley eller Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM Awards, men Cody Johnson var, omframt av å kåsen årsens beste mannlige sangare, eisende kåsen årsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være noe enn for Mett som tann største heieren av Øtland, ber jeg ta talen om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjukkort, og han tok imot det hese heierslønne. Og han åkna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjøres Entertainer of the Year, til ACM, tjejfører og omkant og vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treet. Det et stekle som ikke vi ut undan kommende helterutgavene til honom, Banks of Trinity, som kommer ut sørst i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas. Hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten. Han eitur Blame, Texas.

Cody Johnson, årsens underholdare og årsens mannlige sangare Sambars Academy of Country Music vid Blaine, Texas, og kommande utgave hansara som kommer ut om en gåan manna. Vi skulle nå til årsens utgave. Hon vi en sangare, jeg heter Parker McCollum.

Vi tar til Parker McCollum med sangen om Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, selv heter Splatna Jason Parker McCollum, som kom ut i juni i fjør. Vi tror nå kommer til årsens bulk. Tala ned om en bulk som har vært til og i omlai 20 år, og brunalia ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spiller Southern Rock og Country Rock gav sina fyrste heldere utgave Moment of Truth ut og egne forleie i 2022 ved hjelp av Hope Fudging. Utgaven verserer vel motigen, og Bulkeren fikk i 2024 sottmålet ved store platefellet i RCA, og kom ved utgavene Made by This Moment settene etter året. I hese utgavene skulle vi til høyre Demons in Your Choir. Bulkeren The Red Clay Strays.

Orsens Bølgur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Til en av Trimons sangen gjør kommer ut som stekle undan kommande og tri og helter utgavene tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman hava skriva handa sanchen. Brandon Coleman karismatisk sangaren ui The Red Clay Strays. Hina bæir som hava veri vidla skriva brøver hansara, så vitt jeg og kilt. Og ACM tiltaisnun var eisne leten ein virslund til Orsens Duo. Hon får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyr at her bæir Kix Brooks og Ronnie Dunn fengu hendan hægjur ut av 22 ACM tilnevningon. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut noen tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg ikke ha høyre og ikke ha leie og ideen. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høyre hver var kåsen årsens noen kvinnelige sangere.

Vi tar det her, Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ei stekla fra i fjør. Fotla navn henne Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nå av døvun, at gjøre vart vi ser som sankar i av sosiala milnån TikTok. Det var mye korona her jeg. Som 16 år gammel, just kommun ur min omskola, flott i hånd til Nashville, jeg fylltja dreimnen om å gjøre sangare, og sigast må at jeg hever etnast. Hun har givet ut tver heltere utgaver fra store utgavefellene Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nå hun så kåsen Årsens nutje kvinnelige sangare av Academy of Country Music. Vi får nå til Årsens nutje mannlige sangare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Tucker Wetmore sinja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einasta heldar utgava fra honom hertil. Sangren Wind Up Missing You nådde jo på satta plåsa country single hitlistan om tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 år gammal, stavar fra Kalama i staten Washington. Som unger gjør det en vart vi ser som utrettet med år. Etter high school får han til Butte i Montana at lese budskap og samskifte av Montana Technological University. Her han leisende spalte vi av universitetslinjen i American Football. Men utrettet leien stegga i årsak av en skia, og i 2020 tjekk leien til Nashville er røyna seg innan tonelagen. Og i 2024 slå han i jøknån ved steklanen Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmala ved Black Blocks utgavefellet, og i 2025 kom første heldar utgave hans her, What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhittelsenen til Billboard. Sånne dagen var han kåsen årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Orsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

Sangren her kallast Happen to Me og sangaren kallast Russell Dickerson. Hetta var eit dømi om ein sang som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hefur vi til a skriva. Hetta var 3 ári at Jesse Joe Dillon fekk høvi a teka móti ein í ACM-vírslun som årsens sangskrivare. Jesse Joe Dillon 93 ára gomul, dóttur kjenta sangskrivaran Dean Dillon, som gjörðu slímur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifa hópen av sangun meir enn 1000 i alt, men nastan allir skrivaðir og samstarfi við erar sangskrivarar. Mittil tægi ui hefa sunnje sanger hennara George Strait, Maren Morris, Dannon Shay, Keith Urban og Russell Dickerson som við hørtu. Vi skulle høyra enn en sang tja henne. En sang hon hefur skriva saman við 6 urun sangskrivarun, ein tarra Jason D. Ford, som kalla seg Jelly Roll, ta hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mulighet får vi høve at høyre meira til henta sanken og i sommer, tog hette ein av sankenen og gjør å skrive gjør til heimsmesterkappingsene og i fotbollet, som verer i USA, Kanada og Mexiko og i sommer. Avnevnte Jelly Roll annar av sangernen her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanskje at han i dag kjendaste kontrasangaren sunna fyrir marsje. Til sjálfandi han uttekar seg av spangst Malta Parsnon og hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

Vi tar til Jelly Roll og Karin Leon synsja HM-sanchen Leiter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi vidt til å skrive. Jambalaya narskast enda noen idea. Vi færa nu fra ACM, heijus kvöldunon og Ylas Vikas, farna sunne kvöld, og færa bruka tea som etter av hesson trymannen vi Goan Country og Falka Tonleitje til a minnast ein fina sangara som døye farna leierdea. Nemlig forsangaran i bolsnon Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier ver röddin og í bolsnum Dr. Hook, Mian Ray Sawyer, han við kobi hatnun og klaffi fyrir eianun, ver anlíti tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 46 år nú han dói og sakka av nýra sjúku. Han dói í West Sussex og í Englandi, her han búi sin sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriva i som konnot tar flesto av best omtøkto sankanon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast da, Sylvia's mother. Han vevere spalter her i utvartnon i sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlig The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for å tog tekniske idéer. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 8-4 Dr. Hook, Sintja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for idéer. Jambalaya vi retter om Aina Viggo.

0: Vi får nå sende et kvarter ved Jazz Tonleitje. Rune Esterløy er verstår.
1: Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white.

God dag og velkommen til eit kvarter vi jazzet. Vi lødde i dag fyrir vi Shirley Warren, som vi mett av være ein av tutningarmeste jazzsangarne og setning helt av 20. Ålt. Hon var særlig kjent fyrir at syntja og spela klaver samståndes og sera høvundstøye. Og hon arbeidde saman vi tonlagaren som Miles Davis, Wynton Marsalis og Quincy Jones. Lei uthørte, Mac the Knife, av utgående fra 1933 Shirley Horn with Horns, som framleidt av Quincy Jones. Jeg får spille noen løver trusjen under det, og til neste fra 1934, vi får lyst til Freddie Hubbard, en som i stor antydning for hardbop og postbop, tonlagerstøylen. En spillere av høvun teknisk støye som eksperimenterer i nekv. Men han spalte ærsene vanlig en jazz og vekker ballater, og det kan man høre av platene The Body and Soul, av henne høyre vidt Dedicated to You.

Dedicated to You fra 1924, vi tar det Freddie Hubbard. Og Arne, vi venter alltid til trusjene, så fer vi til spillet noen toner. Vi skulle høre Moises dos Santos, en tonlegger ur Brasil, hvers øverslo for basser. Han bo i London og nekvar, og nekv ettersporter. Et nu han spalt sammen med Gregory Porter. Sammen med avskan ur multikulturella jazzomkvøvnen i London, høyre stanser han brasilske røter atter i tonleisjonen. Han kommer vantande ved sin første utgave, som kallast Maria, 12. juni. Og langt nå kunne vi høre første stegleie, Saudade.

Saudagi vi Moises dos Santos og sammen med hun her og trompet var Theo Croker. Og så får vi datt til trusjene, vi får enda vi Carmen McRae, som en så Shirley Horn et av de helt store navnene innan jazzsang. Hun begynte jeg at arbeide som pianister og sanger i jazzklubben, og arbeide så igjen opp etter og får spille vi Benny Carter og Count Basie. Hun nå til Jeva, i vi tredje vi plater ut. Jeg har kjente, kunne nevnes The Great American Songbook og Loverman, som vi får lortsett nå. Etter en plata til heiers for Billie Holiday. Og heta vi til seneste lei og i hesson korteren om vi justice som Rune Østerløy leit til rattes. Her kommer heites leie, Loverman.

0: Og så det skrøyen til åkken, vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøvlag til klokken 8, sender ikke en kattlast til Reagan og Gorbachev og Trine Friar dans, og ni er ikke lagt til rettes. Og fjøra og søgneste sending om Bob Dylan, hun kommer klokken 2, heter en rød til Meinarde Jensen, som han har gjort i samband med at Bob Dylan fylte 45 år sånn. Vi sender nå til jeg klokken 5 minutter i vår trøy til en sending vi nå kjønner for å skjønne til å løte. Elin Dagbjørstøtter Nesamer gjør hese sending, og etter tøyende klokken 5 får vi da sende kvøttene, og i sending til Eifene Jensen. Vi tar tøyende klokken 6, så gjerne kommer battene utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrotter ur morgen sendingene, og klokken 20 Ragnarokk og Skrone.
1: Gester i kommande Ragnarokk Bruce Sword. Odda Maverin i breska bøtjen on The Pineapple Thief aktuelder vi ser av personlige utgave og søgne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarokk.
1: Ragnarokk i kvöld klokkan oi og 20.
3: Abbe Moin var òsne gøtt med avur. Og for diska vera likn så var Abbe Simon Kvam og Abbe Lloydstøyn på Gjær. Lloydstøyner stender òns og avur vi Bergåsmånen og i Gøttedale, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt, løyda Lloydstøyn atto til opphavet. Ta vir Høgne Lisberg, tøvnlagas tjøvr UG, gestur i Lloydstøyn live.

0: sjálvandi. Herumframt får ditt ekongommerse til Disneyland Paris og i fyra dagar. De færa sjálvandi ikkje tilmrent, ty de får òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy mi endelig atla jekkesellene fram til 26. juni, så kan du slippe djeva Mickey Mouse og et størst klem.
1: At vite er vi der utrygg. Vart. Etter en kjensla vi ikke vekser fra. Til hendet kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Du to legger ui. Betre pensjon.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Ui gjørskvalde missetna i semensrøynden med den helsehjelpere felaget og kommunale arbeidsgjøvere felaget. Bayer parstar havna og semens oppskåte.
4: Jeg har alltid en sjukkipan som helter kamelalønte som treler ved en lårløn.
5: Tror man tjejer for det som man helter seg til.
3: Framsøken tegger under vid leiestolen noen heter ikke hjelp til leieren, men til utleieren, sier Bjarni Kvarason Petersen, løkningsmøver for framsøken, og framsøken tegger ikke under vid tog.
6: Til å kaste penger etter følelse fra leier for det, til økjum tjejbjørskene, og for vi er nærmere skal nå på økjum prusene. Til tog vi leieren noen i hoa, at jeg ikke vil imøter hessen oppskåttene.
3: Men vi börjar vid Storogrindene, tog selaner 4 grindene som leger beinene i Santa Jerry och Jar, kom efter attlan ut om släkan Tujma. 402 kvällor lötte beinene och skift vid utroppsparstar och heimaparstar. Och Karl Torstensson, tog är skjutslig med över vast och nu, nej var det när selaner kom?
7: Ja, vi har sett att det tar klockan 1, så kommer selaner ut, ut i brytjena.
3: Og hvor har det drivet så ut å få selene til kommunen skriver i Gjørskveld at det skal være om klokken 9 i morgen? Hva er det som tenker du?
7: Ja, det er utrokningene. Det er litt større enn man vanlige blir av. Og det er vel avgjørende her, ikke vil være det mer enn vanlig. Og det er så det som vi tar oss på børste måte, og så ender vel eisen til å få tølene på samsverre. Og så eisen jeg at det råkna det om at det er NFL, så er man sikker på at det er rødt. Det er det som er tidligere tog i tjokk.
3: Du nevner avbjørnger. Hva er det her for avbjørnger?
7: Ja, jeg arbeider i tøllen og telten og kortet søgnen og få alt det henger sammen og skriver parstene opp. Det er det avbjørnger vi har haft.
3: Og heimaparstar, det har vi bort i droppsparstar og heimaparstar. Hver kunne heimaparstene hentas?
7: Heimaparstene kunne hentas eilig ute av brytjen. Det har vi nægget sett i atter. Fyrste utlæger hjemme har sagt at det er parstene som båter og tar som er ved sant. Det er jo skjer opp fyrst, og så skal vi hiske å jobbe at han også atter til heimaparstene. Annars er eilig heimaparstene som lager det ut til kommunene, ut til bygdene som har vært til kommunene.
3: Og grunnen til fyrir nemlig eisen til ærar kommuner, eller ærar boer og bygder i hese kommuner, men det er fyrir eisen til ærar kommuner. Hva er kommuner få av grunn, Borsera?
7: Ja, det er bare Vestmann, det er bare Norskleime som har funnet grunn. Og annars skulle det eisen være Sore, men her er så ikke lukket av å få annak grunn til Sore her. Så det er fyrir bare være faktisk Strømøyken som har funnet grunn.
3: Og om man er signer og sjåer fatt noen fermer så grønt nå, hvis det er noen andre kommuner som vil heve?
7: Ja, det vil jeg si, ja. Det er nærkene i 4 sånne, altså kan du knekke vil tikke opp drosjparten for noe av det. Men må vi lage ned her, utgjørst, ja.
3: Og heimaparsene tar fratter vi så om siden i det, når tar kunne få oss?
7: Ja, til å skrive kommunene selv ut om.
3: Takk for det, Karl Torstensson, sysselig med vår. Og det er anker kommuner og i Sore som hever vent seg til strandferdsene ved 4 sporene om å flytte grinta kvelder til Sorejær. 402 kvelder løtte altså bein i Sandager i Ujar. Og sambarskara Torsteins sine, Sysslomannet, så er noe mye til av grint at ære kommuner kunne få av borsere av, så vi tar til han sier her. Daniel Samuelsen er virkende stjåre av strandferdsene.
8: Samtidigt färmast in i havn och ombara smyrle så halte jag att en fyrspårn kom nog ena för jag till ombara smyrle om omflottning av grinda kväll.
3: Och hver är er trädna för att flytta grind vid smyrle?
8: Det som så inte så är ölen är gårdusen vid öronfarmen. För det första så ska det vera forsekla

Vi sender nå ljåmyndene ta Reagan og Gorbachev trinne friardans. Hette sending særlig om året 1906, da Tøybil var i vidskiftene mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rattes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Lengt ute i rymdene sveimar en helastjøtna som i flere tusen år hever hotidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som i 484 krist, hvor så oppskrivingar i gamla Grikkaland og Kina, at en helastjøtna sost færa susande etter himmelkvalvenon, og etter togjarokningene sannlykt at hetta ver helastjøtnan Halley. Mengar frasagnir i om at Halley hef veri at se av jörden Sujan til hennara ringgras sender henne inn i vi jörna vi 76 år av mittlenbillon. Fyrste fyr helastjødan Halley ver avmynda av jörne ver i 1920. Ahoen fyrjene ver staurer ta, tog folk visste at hon får ikke vera satt atter fyr en mong år av 20-setne. Og just som vanta var hun etter at sudja 76 år setne, første årsfjøring i 1906. Vidjanen til Halley var bare den første store hendingen år i 1906, som hei visser beig gå og syrkjelig tøyende. Etter hver året tar svenske forsædesmålere av herren Olof Palme hver myrter, og tar rymdarferien Challenger sprangtest i luftene. Etter hver reisen i året tar en tjattnorske reaktorer sprangtest i Tjernobyl og i Sovjetsamvelten. Men brøydinger var reisen i luftene som skulle få avgjørende avvarskene og heimsøvende, tog en framfusen leiere i Sovjetsamvelten sett i åpenleika og nøyskipene av brettene. Og ta Mikhail Gorbachev, leiere i Sovjetsamvelten og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittest i Reykjavik, var vi i skiftene med den størveltene bæg så gå som de neivan hadde vært fyrr.

0: Flere fylgjesveinar våre sender ut i rymdena at kanna hele stjøttene Halley ta hun norska i stjørene i 1906, og flere land finke og hendan hatt til via nødjavitan om henne. Men spenningren om stor avrik i rymdene ventes til sorg ta rymdarferien Challenger latte seg av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtes til luftene. Øtl skje i fylgjene ombord låte løyv. Det særlige vi feriene var at for det første ferie nærgrantøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Christa McAuliffe, som lærere, hei finnes i heieren, og i skolen henne så det nærmengene all spenter og hukte i kjønvarp med en rymdarferien for opp fra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som vi fyrstande sa ut til at etnast vel, Jack Ekvilja Gale.
2: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Og askoarar og stenon og sjånvars hitjarar kring heimen sa vi brottliga er at Challenger sprongtust, og greit vær fyr i ötlun er at tulluga vannlukke kunti ongen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala til tjauna om kvölde, utsette atla av røvna og ta seg i bæra om vannlokna. Han sier at rymdarfølgene får jo omgandu at være glömt, og at de hadde latt seg av gjørende og norske vi anlid gods. Iva samt framvis hvordan landet rymdarfølgene var jo løyve etter sprangingsna. Sommer sérfrøyngar sia at sannlykt at hei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Halda at hei svimavu beina vegin. Challenger sprongtust tog en parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vi brenn i evne. Elder kom ui, og så sprongtust rundt av ferjan. Løygene av Tamoshei var funnet 6 viker setne.

Bara trutjar viker efter Challenger vann lukkuna, tog Sovjetsamvelte nästa stora stige och i kappinchene om att främja störst och framstigen i rymtene och sände rymtarstöjna mir och i ringras om görerna. Detta var av sådana nyskapande attack, tog i atlanen vid mir vär, är rymtarstöjen skulle vara verant i rymten i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanningar. Eisene skulle skipene mennast, og skulle gjøre dem øvelige følge, er vera verant i rømtene og i åasett at høy. Russere er sett og med, tatt her i 3644 dager oppe i Slean, hadde folk bekvante Amir. Hette med var ikke tidskje, før enn i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjør det til følge, som har vært langs i rømtene og i eit, til samans i 432 dager. Første parter av Mir var skåten ut i rymtena 19. februar 1946. Seitene var høvestøyen bygd ut i 6-omføren. Men Mir sveima i ut i rymtena for Sovjetsamvelte i søvena, og Russland ivertog rymtarstøyena. Mir var opprunalig bygd til å være verant i rymten i 5 år, men var virken i 15 år. Flere avhap var av støyene, men ikke var av løvsattesli. Rømdar folk av støyene satte at daglige løyvi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnare stø og hans overpålen. Måneren var bare at rømtene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2008 hei Mir tant fyrir sem og færre var under erika støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Søyner Inkras, og den 23. mars i 2001 sentreis den oppgiver Fiji og John, og lautene er evne dotte og i Kjørehavet.

0: Eina góa viki eftir at Mýr var send út í rúmdina, gjörðu fólk sig til reiðar at halda vikiskifti í Stokkhólmi og í Svörutjum. Hetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði av ikkje at sida heima voru forsætisráðherra tjúnni Lisbeth og Olof Palme. Tei fóru í biograf. Olof Palme hei veri forsætismálaráðherra í Svörutjum frá 1993 til 1976, og hei atter tíkje vi fortsættes rå herra sessnun i 1902-fors. Palme var formøver i sosialdemokratiska flottsjennun, og var ofta sakter a vera ein kolveltingar sinnaver endernudjare. Olof Palme struttist fyre at arbeidare felu skulle få større avvurskan og an kvose vinne fyrtøker våre riknar, tog hoksjonarlia var han demokratiske sosialister. Han gikk og åtta at menna det svenska velferdarsamfellaget vid nødjun kipanon fyrir bøtten, eldre og åfullfør, og avbåten av jaunstøv i økjennom, etterlønner økjennom og i ubyggvingarmalen. Eisne mentest helseverst i månande under hans øre lastle. Og utanrøgjus politiska paddelnån var han kjønnligere enn negar norrlenske leiere, negrandøy, heivere. Han fannst kvastliga at Vietnamkrunun og sovjetski innrasne i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømte apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallade spanska einareis herran Franco fyrir en droppsmann. Etferne til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisne et, og bæg politist og fudgerliga stola i Palestinun og tarra fralses struje. Vi så innom bærsøkna stule fekk han bæg fudgendar og viner, men ongen hei jo ymynda sær at nøgrun skulle komme til hugs at gjera seg inn og fortsattes råherran og i folkeheimen og svøretje eit vanligt frugjakvöld i februar 1906. Løyverjar var i sjaldan vi Olof Palme da han var ute, tog politiske herskaper var nær om åkjenter i landen. Men da han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografen, var han brottelige skåten i ryggen. Han var deier da han kom av sjukrehuset. Hvor fram til drapet framvis en av største gatenen i svenskare brottsmannasøve, til hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landet under illgrunna og fikk eisne dom fordi at han var framt illgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattne den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det over droppsmæveren, men hetta helter ångande prekva.
1: Bara tvær mannar etter kjölkande drap i Stockholm en gjördes greit, at okkurst var alvarsliga gale i Sovjetsamveldene. Tøyende for å berast om en av tjattnorske vannlokke, som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk i Sovjetsamveldene og i Jötlund Europa. Så gjerne frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen i Tjernobyl og i Ukraina færen i luftena. Tjernobyl bojer småar 20 kilometer fra ukrainska huvudstaden og Kiev, så nek folk var å beina vi vanta etter vannlokkene. Jeg og sjålvare sprøntjenskene da jo beina vi en seksualtrus folk, og nek flere var å fyre radioaktiv om gasslingon. Et størst tjattnorsk skudj reistest iver Tjernobyl og forareka inn iver Europa. Det var 400 fyrre større enn skutjene som reistest av tjattnorskobombene i Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspardia. Frutjakvöldet 25. april høttu starfsmenn av tjattnorskoversjonen gjørst reaktoren klaran av røyna vi fotlar i meie. Røynten var alt anna enn vandaleis, og hon missetna i steisne. Trygdarverjan om reaktoren som via i 500 tons for i smilter tar reaktoren sprongtest. Næstå deganar røyndu flæri enn 20.000 folk a sløtja elden. Okkurst om 135.000 folk voru flott bostur ur ökjennan. Til samans tjengu 90 degar til temarhald var 50 av eldenon og utlatenon. Sjálfun upprottingar arbeidenon stóu flæri enn 300.000 folk fyrir. Og i det sia ukrainskir myndelagar at 15.000 folk i voru vi og i upprottingsne er degi, og mong eru sjuk. Greenpeace hefur tó sagt at 50.000 folk eru dei orsaka av vannlokkene. Tjadnorske verset i Tjernobyl nu byrst inne, og økje vi verset vil framvise smitt av å vanta mykje. Men skianer hava vært minne enn vanta vær i fyrstane. Norre vær til grannalandet som vær herastrakt av vannlokkene. Selja nekk radioaktivt affall kom nyere i Norge, ta den akkurat det jeg for å rekne her. Sovjets kom inn til å legge ned bo av ikke fra vannlokkene, for en sviar mat av vi tjattnorske verset i Forsmark at okkur vær affatt. Ta gjør det svion greit, at trobeleitjen hei ikke sånn opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkan votta i tann ötta som mong hadde haft i samband med tjattnorske. Eit lite mistek av bare ein og verset kunne hava vissar vannlokkulegar avleggar vær nu greit, og motstøvan og imot tjattnorske verskon bare øktist. Mikhail Gorbachev sier mange år etter vannlokkene at meien årsøkken til at Sovjetsamveldet får til grunntar var just Tjernobyl-vannlokkene. Samståndet som Sovjetsamveldet heier boet fra at åpenleitje skulle valta, rundt og myndelagene er begge å dilje og lydestjøre vannlokkene. Hette avduket er at sovjetske myndelagene tås av i flere tungkån, og til han skatte omdømmet til Sovjetsamveldet noen ytla helt Gorbachev.

Bara ein måned etter vannlokkene i Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheit i fotbollet. HM i Mexiko var ikke avvirka av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen stårer ta kappen til byrja hjem. HM i Mexiko skulle færre i søvna som den store HM-kappingen til argentinska gantakattelen Diego Armando Maradona. Og i einon og samme diste måtte i Ånglande skjedde han bæg i mål ved håndene, som han sattende kallet i gods hånd, og alderen er mål, tar han rea kall fjers meter etter vøtlen og sendte bolten fram i Peter Shilton og i enska målen. Og i halvfinalene spalte Argentina og imot Belgia og vann 2-0. Maradona skjedde bæg i målene. Belgia heia et avbæra godt li om hetta monte, og heia framan undan varpa bæg i Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsne. Og i hinar i halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vi 2-0 sikre, og tan 22. juni stod i Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og i Mexico Buye er gjerre av, hver av linon var heimsins besta. Argentina kom best fra byrjan og leie seg 8-2-0. Men Vestertyskere skulle mål og i 44. 20. minutte og 40. 20. minutte, og så var jaunleikere. Så fikk Diego Maradona fæter av bolten og namiene og en ekva hittan hun, og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han eivan hei gjørt fyrr, undan vestetuske vergjene, og sette ui 3.20 minutte boltene male til 3.2. Ta var mønestinkeren tja vestetuskaren, og Argentina var heimsmeistare. Toppkjøtte ui kappingene gjørdest Gary Lineker, og besti unge spelaren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som sættene vidjeje ui fyrjon. Men kåsen bester av ötlun var Diego Maradona. Om han den beste og i nærgrande i høve være, tjekast fotbollskøen framveis negv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som i søgne tog vann tro i heimsmeistere heite, og søgjan Lionel Messi, men kan sammenbåren vi tar boar. Ærer som har vært nevnt er mittelen der beste, i eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og russarar høttu fyrra halvar og i 1946 oppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jørene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest, og russarar ta en tjattnorskruversi og Tjernobyl tjekk fire. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarslige kipsvannlokk i hetto arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskip i Admiral Nakhimov og farmaskip i Pjotr Vasev støttu saman, den 31. august. 808 års fyrre folk var vi Admiral Nakhimov, og managen talte 346 dem. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flest om fyrre folkene var

avar om antan og for i kahuttena. Fyrste styrum over, Alexander Chudnovsky, kallar i søyan flere fyrer av Pjotr Vasev av fratta kvose skip i atleia sikla. Ta anki hente, brøtti han sjolver kaos og be farmaskipet stekka. Loksins gå av der etter vandanon av Pjotr Vasev, men åsaint vær, og farmaskipet rente vi nekvare fyr inn i bakbord søye og Admiral Nakimov. Skipene våre ta 4 kilometer ur landet.

Mong fyrra folk voru ferna leggja seg, men summe dansa vo at ekkinun og lusta vo etter tonleitje. Hjálparleis måtte dei bare hitje at, mian farmaskipet rente grunna inn i kipsuina. Admiral Nakimov held fram a sikla vi Pjotr Vasev inne i kipsuina. Hålet var 44 fermetrar til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergjenga batar og kjegv. Öll ljós slökna vo ombor og hundratals folk lúpi á sjekv, her dei nei hildi sér í bjargingar vestun og örun útbúnaði av dekkinum. Negv olja vært á lýgin úr skipinum. Bara 8 minúttir tók da Admiral Nakimov at sökka. Bjargingar skip voru í stænum 20 minúttir setna og Pjotr Vasev, sum hei finnji lutlandskia, hjálti eisini til að bjarga fólki. Tilsammans 43 skip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjergav 836 folkene. Mange tarra som skulle halast opp ur sjånen miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobja sjekv etter det som folkene. Tilsammans låte 423 folk lov i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer sættene, tog fyra folkene var banna at sida fra hva teimen hever i fire. Og i så måte mynte vannlokkene om Tjernobyl-vannlokkene, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmål var ari etter i samband med vannlokkene. Ta våre bajerskiberne funnet seger og i at det var misrøkt sine skilter og i vannstøvene, og ta våre dømter 15 år i fengsel. Men 5 år settene sluppet der leiser atter.

0: Og han mente han har patlet noen være eisen i en tøyende henting under 206 og fors. Troi og framan ontan var huskottet om at heira tar mest tøyende rocktonleikerne via Jeva Demo Limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verleikene. Tær fyrste var formlige gjørter av deilier og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 206 og fors. Tonleikerne og i Finko Innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hetta fyrste året var James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadjarhalte var av Waldorf Astoria Hotellenon i New York. Tær heiræje ombúa í ta fyrstu flow-aldina og í rock- og blues-tónleikjunum som reiste seg í 50-árunum. Elvis var kanska tann kjendaste, men tøytningurinn av tói som eitt nú Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly áhrikavu skal ikkje undermetast. Summer av tamun heiræva døy jo unger. Buddy Holly datt nýr í enn flow-færri bæra 22 år gammal undersjöndrun og 23. Buddy Holly verur ofta metter som ein av taimon og uppfann rock'n'roll. Tei trúi årene han gav plater ut, var han opprunen til klassiska hotten av manna rockbalkar vid taimon gitaron, ein av bassi og ein av tromslåara. Sancher skriva gjerne eisen sjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne fram urgåur og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heiren at lima han inn ur Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards seie at eg vilja trobult verja seg at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunn

hundene stål i alt som Chuck Berry nekrant og hei funnet på. Ta hatu her halde enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny Be Good og Patlnon. Høskande måtte være at hesir undangonga mennir loksins var i heireier i 1906. Atler bølkar i 60-årnon, eisne Beatles og Rolling Stones, stod i stårare taksimiskuld til hesir tonleika lije urmelinganar, tog i bortur i urtog som skaptes i 50-årnon, finget her uiblåster til sunne mongaversk i 60-årnon.

0: Vi har skiftet ned mellom USA og Sovjetsamveldet, hvor det støv ut av Bretanon under 1946. Tror jeg fremme noen tann, var Ronald Reagan ferdig så lengt som har kattlet Sovjetsamveldet ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfettande nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfunti i Genev under 1945 var greit, er vi i skiftene mittlen størveltene var og våren så fri, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter funden i Genev var drutt brev av samskiftet mittlen Moskva og Washington, her Gorbachev mittlen annars skjedd opp, at USA og Sovjetsamveldet skulle slippe seg av i ødel tjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russere ikke godtok. Og russere skjøtte nå at støtnokruks atlanen kjør Reagan, som heier til endamål seg verja USA mot rakett og allopon, kunne gjerast en vantamikkel og allopskipan. Det som var å teire mot dem. Ja, denta trøytta i Gorbachev av breva samskiftene og skjedde opp at her skulle hittast atter. Mange litt og egna brytnar tog han skjedde opp at her av ødlån hemsens bojen skulle hittast og av mye lei og i Reykjavík. Men her som tog Reykjavík under vi.
1: Samrøyngene i Reykjavík snues jo om at skjerje våpnagomslene er helt månande og at USA skulle holde opp her at mennene sine rakettverje atlan. Amerikanere sette hinveien fram krøv om bedre mannerattende i Sovjetsamveldene. Tånen vi samrøyngar båret var gåver, og atler mynder av Reagan og Gorbachev gåver følge til fætan, at der sjåte og kvossier ikke ytla om sått. Samrøyngene i Reykjavík enda av urslida leiser, men ari etter gjør det størveldene semje om et skjerje rakettgomslene, og tog verer funderen i Reykjavík kortene metter som en avgjørende samrøyngarfunder og i etnaist vel. Samrøyngarna mellom Reagan og Gorbachev var jo i en vøgrun husen og i borgartunni i Reykjavík som nevnast høvde. Framan undan høvde husene vært sendt i herra bostaver til å bæge Fræklandingen og Ånglandingen i Øslandet. Reagan og Gorbachev var jo ikke der første statsmennene som vidt av husene, då är längt framman undan hej mellan annan Winston Churchill vid gester här. Husen var byggt i 1909. Reykjavíkar bojer i vi tog dig i 1908 och tej vera nu brukt till mottöker.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stærnum var útvar førja. Þær útlendsku miðlarnir sum voru í Íslandi gáu neivan førjun starvi í skattur hesa DNR. Men þær gerðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar og attachnon ferverni í fokus og í forum í Kaupmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrét av Drottning var til stegar, ta at han ståra framsynningen var sett. Atle Dam opplyste at huskottet er gjerra mara vart vi fyrjar i Danmark ved kikna og innan gjerra fyrir fyrir og at politikare, vinnerløyv og mentanarløyv i fyrjon høttet ikke vel under vi huskottene. Fyrjar tøktost av vornar minni og minne og ut i støvot vaksande kunnigarstremenon. Og nekve av tæri vitan som dæner høttu om fyrjar, bygdi jo upplysingar og i avoldavon lærebokon, som ikkje omrøtti til røyvande menneskina i fyrjon, farn og trui ara tutsjene, segi Atle Dam. Te som vitsja i framsøynikina sluppu mittel anna er skoa furs føreskar malningar sjå føreskondista fölkon. Eisne våre tånlegar framførsler, føreskar danser og firelestrar, og utrada folk vustu sunnitjenster fram. Ein avvist tjekkland var i føresko bløven og undan framsynningen i om hverje føresk lista folk slå på å syna fram, og pengasterskar føreskar fyretøker gav i ilte oss her om at her våre bitnar om å stola tiltekjennom, men skulle være åkjønligar. Ein 40,000 folk vidtja av færøveren i fokus, som måtte være det største kunninger av tetsjen fyre fyrjon utenlands nærkrandøy. Søjan så mengt brøyt, og særlig av internettet hever kolvelt hotten som land, fellesskaper og enstaklingar kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu visit Faroe Islands gjør vart ved førjar, adderheimeren til padleren som førjar nu av døven viser seg fremover.

0: Åren 1906 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skått for Bekven ta Reagan i 1906 for vidtja i Vesterberlin. Vidjanen var en endertøkka av vidjanene til John F. Kennedy her 24 år fram og undan, da han i røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at alle ubyggvar og tog kløyvda bøynon åtti at være sammeinter atter. Reagan helt negvar gåa røver og heie særlig en ans for jeg finne opp av enfaldar setningar som avhørerne myntest. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi i skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferien at han omrødde muren, tog langt i 1902 heian og i Vesterberlin spurt hvor muren i behøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon hadde forsøtten og hans herre røveskrivere fire reka røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan årene skulle falla. Flere rådgjøvere visste jo at vi i skiftene ved Gorbachev var det gode, og at områdene tog vær ikkje at emojan. Trudjar viker undan vidjanene malte tvær rådgjøvere fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nyer, en så han atleie. Men Reagan sværeie at han helt ikkje at årene skulle strykast. Den 12. juni helt han så røvene og sige at amerikanere fagna og bæge brøydingar hoe og åpenleika og i vidskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, vusti han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygja heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portren i opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Årene er det sånn våren søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst bort i jordaimon. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørende røva i søvene om kalta krutje. Hvordan står det avgjørskan hun heie er tog iva samt, men i hvordan er heva årene i det, da han er veine fireboan om tea og henta skulde. Muren kvarv, og til han gjør det Sovjetsamveldet eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk i Sovjetsamveldet noen, og fremsta mal hans er å være hvordan vi ikke er at oppløse Sovjetsamveldet. Korsten i Heveran, lykkes syan stjøtner til syna i Kreml, veri høgt i meton i Vesterheimen. Han hever veri satter som æveren, og i enda i kalta krutje, og løste London i Estanfiri ur til sovjetska haften. Anders sier at Ronald Reagan eier minst lykkes ståren heier av, er såleis tjekk. Det som Gorbachev sett i gang, var beinleis årsøkjen til at Estertyskland og Vestertyskland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer finko møveleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldet noen, Russland, var færi ur samveldet noen. Vi tarre fraboanene var Sovjetsamveldet søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereisligt og åpe samfellet, og i stegen skramblei i ødel den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermeg inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfire frutt kunde genga Vesterom. Hetta hadde leierner i Kreml vanliga gjørst, ta trobeleikar vore jo i London Estanfire, medlemmer i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermeg brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sameiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1995 fikk han Nobelfrierheierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide bygger i iver til de gamle kommunistene i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møveleggen til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politisk vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fuar manar sættne var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdest Russland under Boris Yeltsin. En tante og idé Mikhail Gorbachev høgt og i medun Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelden er han mengastan i idla løtter fyrir at hava eld til oppløst og politiskan og fudgerligan åtryggleika i samvelden som vær. Ta han rundt i å komme trojater i politikje i 1996 og i samband vi fortsette vele, fikk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i dikka smeite at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og ragommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sverre han, at det kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlivde kortene reise vid 23 i Aron og andais 13. august i år, 91 år gammal.

Og nå sender vi et fjord og sending under høyden om Dylan 45. Hette sender oss som Einar Jensen har gjort i samband vi at Bob Dylan just i filter 45 år. Mm-hmm.

0: og verste tikkerier. Elin takk for støtten.
1: Hei, og velkommen til seneste sending Hese meg en sommer. Frutja deg en gammel annen vinter, sin av første helter utgave ut, og Benjamin Rajani, stegleg i glansbullet. Men her rett lekkom i kjipan og utgjør fra Egon og Nolse, leie kallast av Øtlund Verulova.

Vi tar du i leie Here for the Ride, som en skjering av første EP-ene til Jazzy Gold. Nå har vi innemt flere som har vært debuteret etter sørste året, men det bestemt ikke tog at Jazzy Gold en overrønte tannleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-ene til Marius DC, som kom ut for just en måned så igjen. Kvalbingeren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg Fyre Kvir, eisne et nytt og spennende navn som trakket av paddelen i fjør, vi EP-ene Kvir. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi får høre leie. Vi spør jeg kom.

Vi tar då søvnløs tja Frøyo Voxhei Sigurdsson, som gav sitt første stegle ut og gjør her, og hun sier at vi kunne vante oss mer fra henne. En annen debutanter Gunva, som eisner en klagsvikstamme i Danmark. Hun har givet noen stegle ut, men i fjør gav hun heldere utgavene monokrom ut. Vi tar da leie Habits.

Vi tar då Habits til Gunve. Og vi tar hørt noen løp fra artisten som har vært givet sine første utgaver ut etter siste året, og vannende så tar vi noen nødsnøen og gjør eisene. Men hvis vi vet flere kom frem til Hesavikene, så har vi Benjamin Rajani utgivet stedet i glansbullet som snur seg om ungdommen som strøyest.

Vi tar då glansbullet tja Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fru tja dein. Det 11 lø av utgavene. Vi tar da leie, hallo.

Vi tar då Hollow av nudje heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det har vært en stor utgavekonsert i Norrlandhusen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfører løgene ved Fotlund Bøltje og Strugaron. Det sørste steglet i Arne heldar utgaven kom ut ved leie Air Dry. Hette leie snur seg om hvordan vi bredjen vidt ære, og snilt ei være om vi hadde nekra norsleveleinger og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lennom Air Dry.

Vi tar då AirDry av Marianne Winter og hette hva seneste leie og sendingene. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, jeg heter Ellen Dabjørstøtter Nesamer, og vi tar oss etter henne med sommeren.

0: Klockan är 4.
1: Starsfelag og lønardøyldin og i fujamalaranum skriva og søytna parsten under nutjan 8-åra soppmala. Talan om soppmala fyrir tann som fyrir urgilde 1. oktober i fjör. 5. februar skriva og 12 fagfelag tar av mittlen starsfelag under avtal og vi fujamalarai om felags lønarkarm. Og i avtalen samtos parstaner om at lønarkarmeren fyrir tujarskoje 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og da blei òsni hesen lønarkarmer som parstaner samtos om idé og skriva under nujan sottmale utfra. Men generella lønar hasjingen til limenar og i starsfellanon verit til å neka minni enn 3,8%. Sunne Selfoss formauer i starsfellanon sier såløys utøynden om klokkan 3.
2: Vi er jo stadig innenfor lønarkarmen og på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av sjolvun karmenon, så at den reella lønar hasjingen til alle limenar og i starsfellanon 6,4%.
1: Måneren ur 3,8% og i lønarkarmenon nyer til 3,64% og i reellare lønarhatsjeng verur sambart formannon og i starsfellanon bruktur såleies.
2: Bænt nu så det til at jeg som tar så avverskar bænt nu så det mila teknikar i kringverpenon som vera flotter nu alt andre fra 1. oktober 2025 og så har vi det avtal at det hittar etter enn øron som löntagare bälte till laktanskrivare och vi får lycka kanna till vi-köpten först och till vi kommer på plats vännande så får vi till en regulering efter till 1. oktober visst parten blir samt om det.
1: Och talan så nämnt om en 8-åra sattmalla galdande från 1. oktober i fjör till 1. oktober i år. Samröingar om rygisrattar just då förja vera tecknar uppator vid Danmark så kött önstjöten i kipa här. Tessvera i Beine Johansson lök med att ta ofrabåer fyrspurningar vid Roskron i löktingsno fyra parsten. Siri Stenberg, forskvinna vid Tjauvalde, spurte lökman om Tjauvar semjena och kvosse landstyrre fyrröggar se till samröingar vid dansk och stjötenna. Beine Johansson svera i Solöis.
3: Det har vært vannende til jobbskjøtt, til er, som Systemberg selv nevnte, ikke dansk skjøtt i løtene, og det gjør det så ikke verre til at man tar man ikke noe samarbeid vi. Men at han så at det er kommet på plass, er man kjøtt for at sette seg sammen med dansk skjøttene, eller på denne veien. Og at han også til at vi har alle flokker vi som man annars har haft, og æsne, ja, tåsar om det her, og det æsne vil jo godt og grått signal ha sendt til danskjøttene, hvis det vil være så løs, at vi tatt en samt av politiske skipene for dem. Så det æsne mye vel.
1: Og til å si Beine Johansson, løk meg over, ta av fra på eier fire spørninger, vore og i tingene og i det. Brek om boje bi tei som kipa fyrir tiltøkken i sommar heva etkommende og i leie, så tei som bera brek øysene kunne vera vi. Talan om etkommende vi-skifte, vese, parkeringsvi-skifte, gauar, fera, løyer fyrir folk vi rørsel og tarni eller sjånbrekje, tulking til folk vi høyre brekje, kvili økje og annor nei og atøk. Øysene er områdende at kunning om tiltøk og etkom og vi-skifte er grøy og løyt å finne frem og nåndan, så folk har vært møveløyke å fyrrøyke seg. Grundhugsjånen øyer alt å gjøre at ødel kunne være vi, sier brek om boi og høymasøyene. Sambart brek retten da soppmallan om tja ST øyer folk som bera brek, samme rett som ånder å være vi og i mentan er løyve, frytøyer løyve, utrate og øren allmennom tiltøkken. De som i vart kunne spyrja brek. Omboje, sier Omboje. Landstore landtige gjør 900 millioner kroner via selja landsbrøv i Førjøen og Åtalands, skriver Landsbanken. Peningren skal brukes til å rinde atter og lån 900 millioner kroner som fettler til Gjaldingar 9. juni. 9. lån et 4-åre standande lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2030. Effektiva rentan 2,82%. Effektiva rentan for lånet som vil gålte atter 9. juni 3,658%. Rentan fyrir nutja lani tui 0,66% minne. Og så er det vevvannar, løyde låt til frukslåt av landsninje, men igjen 8 meter om sekunde, skutja, etla halvskutja og torst fyrir mesta. Så løyre det er inn i støvun små etla halvskutja, særlig av vestanfyrir og norranfyrir, hiten 8 til 13 sti.
0: Skrona nu sender John Sangleicher, etter her er annar parster av 5 i øyne månedsender, som Edvin H. Niklasen legger til rettos. Can you give me your...

Velkommen til Mono, og jeg som sinne snur seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Edvin Niklasen, og det verste dekkere og idé. Og jeg som neste personen om for å vite seg at Sean Eikona og Mega Musicals, et la stor sangleitjer. Der har vært brøtt sangleikspadlen, mynda og ment håpetals Sean-leggere, kvekt alt jo av AH og spalt opp av Gjerstadstrønger og skårens kjøkken øltene. Og vi vel etna ja og vi er gittna sangleitjen om Hamilton, og i første fyr var suttja paddelen under 2015, nytt liv blåst i holdt stor sangleiksins, og AH-en testvegna endur kvektu. Den her var eisne til endamåls av å være spennende og kjensleborner, som blir vidt til å finne AH-en til AH-skåren. Tuskild minner det ikke sørst om en opera, og sierst eisne at være i bein og nattleitje fra fransko operaen. Med allvidande om at en slug utsøkning kan gjøre at hun lager på ristene helt og fyrstner, så rettet just her som med den andre Andrew Lloyd Webber hei i hoa, ta i hans skriva i Jesus Christ Superstar. At nøyde opera som sang struktur. Hos Andrew Lloyd Webber hever steg for skåten for at nøyde endertøker og klomprotan sangbygna, så det ødel etkjennende for gjerne opera av Sucha og høyre atter. Reie traveren, attervendende tema, overlust og ekvislig paddelsetting og nekv anna. Men kvært så en stor sjankleikur.

0: Det vi ikke kjenner en stor sjanglæk at han blir framført av sungnormalen fra begynnelse til enda. Mitt tæra kunne nevnes Cats, The Lion King, Wicked, The Phantom of the Opera og Les Miserables, og at han sørst nevnte og være omrøtter i her som parste. Et annet vi ikke kjenner en stor sjanglæk sterske evne og være omrøtt. Fleste stor sjangleikere fyller gjerne søvegångt og i mitt annet bidder av harmleikene til Shakespeare. Hetta mestir at hetjan all oftast leder lúv í endanum av leiðinum. Ta snur sjó ma skapa ein stór finkna leiksøning sum er nærga við stór sjang leiðnir av sonnum mestra. Og er hetta ein orsøkin til at tær er so høgt í metan og í leik heiminum. Hetta er ein vissar, a stór sjang leiðir ikki einans er vel at nær í engst talandi London. Ett av tog vi fänkar allsins tjower kring knötten är allsjölde båskabren som alltså märker att flera sanglägger vid det samma vi har skapat er utanför Broadway. Ett nu kunde vi nämna sanglägen Notre Dame de Paris vi bygger att känta skallsövna till franska ritövandanon Victor Hugo. Heter en fransk sanglägger och sedan är tutter och framförder kring knötten. Hesen sangleikur hever alt og en stor sangleikur skal heva. En framurskærande inngengssang, et størst orkester og en strongtar elvante etla sorgarlian enda. Hos dette hever sangleikuren aldrin tidsje seg fram i engst talande London. Da tøktes denne løto en så stor sangleikuren hei sunnje sin svelasong. New Age Musical Theater syntes da vinna seg frema vid søvun og folk hadde lattare å sette seg i samband vi og ikke en snekvun av lura blåstre og øron at vi. Korsene var det en stor sjangleikur og blåste nytt lov i og brøtt i alt. Hette var Hamilton tja Lin-Manuel Miranda. Nå hoksa dotan iva at Hamilton og Les Miserables ikke kunne være mer olyger. Ta er der Luigir og sånne kvar matar, og vi kanskje ikke er så skjønnelig til at du fyrst ser og høyre der. Hamilton er en sangleiker, hos da mest vil rappe i hånden helt enn sunnje. Søve bygnaveren og strukturen i leitjennom er Luigir tog til Les Miserables. Vi færre hentan kommande tøyman av venta skutene sår til Fraklands, og færre at høyre nekker sanger, og stor sangleiknum Les Miserables, og vi færre fram her. Les Miserables bygger av skaldsøvna til Victor Hugo og han gav ut i 1822 som ber samme heite. Claude Michel Schoenberg skriver søvna til Patlen og Tonelegen. Tekstene var skriver av Alain Boublil og Jean-Marc Nattel. Søgjene hever Herbert Kretzmer tutt sanglegner til Angels. Opprunnelig franske storsangleggeren hei from framførsle 24. September i 1904 i Paris, og verda ta fransmæren Robert Hossein og i leikstjøtnei. Søgjene hever han verda seg i London siden oktober i 1945, og gjør han til langsta storsangleik og hever framført i The West End i London. Søvann og i Les Miserables fyr fram i Fraklandet fyrst i 1900, og snur seg om franska bøndan Jean Valjean og troen hans er etter fralse og bjergjeng. Og i 1815 verir han røndarleisleten etter å ha sitt i fangslaver i 19 år for at hava stålet et breit til svaltande systersonen, familie hansara, og for at hava rønt av flutjer og fangslom flere ferier. Valjean gjør av å bråta røndarleisleten syna og byrja løs ut av nutjon etter at han biskoper syner hon og miskon hans Valjean hever rønt silver hansara. Løkreklig overstend Chavet syter honom av flutja under han rattvise og elter han gjennom nassan at han leitjen. Av fer Valjeans møter vi denne ørgrunnige personen i Øtlvera blanda oppe i franska oppræsjeren i juni 1832. Arjen vil køre sannsjene fra, vil jeg gjøre lortstaren hver og han vi, at evnene i Les Miserables tøyen i heldre døper, og sommerleis snakker av teksten. Eisen er sannsjene rikvosmykler, og vil jeg tøyen etter til å fremge såkalt Kill Your Darlings, og velge nekker borsjord. Vi börjar vid att höra sanchnar The Bishop, Valjeans soliloquy och At the End of the Day.
1: Monseigneur, we have your silver. We caught this man red-handed.
2: He had the nerve to say you gave him this.
3: That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind.
2: You forgot.
3: I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, release him. This man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul.

0: Fontaine en enlig mamma og strøyest av ötlen alve fyrir at baten sitt skal kunne leva under gåvun kåren. Av det at lagtmann til en erstekar i enligere kvinne ta i tøyne vær og rymelig og ærves i enn i dag, vær Fontaine nødt til å rinta vid kroppesynet. Sangren mestur spekulier og hotunger, men måtte enda noen kjerstan herrere ved en tottig av vannbråte og saler kvølle.
1: There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song. And the song was exciting.

Her hørte vi sangen I Dreamed a Dream. Neste sangren vi fra høyre Lovely Ladies. Lovely Ladies en sangren ur fyrsta tottet,

Her hørte vi sangen Who Am I? Neste sang vi får høre Castle on a Cloud. Foreldre leser korsett i nødt til å vaske gulvene og fære etter vattnet for anstyrkelig til en andre familiene. Ikke under i roi at hun flytter til en øyspunnen heim, Harry, crying at all is not allowed. At han har vi sangen Master of the House. Troblo og anstyrkelig til en andre tjonene kommende at leser at hun annen løter fra hodtunga evnen og i Les Miserables og bare vi neivån Comic Relief. Herra til en andre viser dere rundt i å testpillige bed and breakfast-synene, Harry han som er kjølversinker, charges them for the lies, extra for the mice. En mer fjakotansang finner du ikke i hæsson stårsangleit.

Her hørte vi sangen Chavez Suicide. Building the Barricade er næste sanger som vi får høre. Byrjanartakten hever Eistiansonen oppe på Bore Viring. Hesen Mittenleiks tonleggeren og Storsjankleitsnån, til seg forspillet til Settna Tått, setter tonen for Storfinkten og Senunar og er jo vant da, når kolveltingerfølgene gjør seg til affærer i Bardia ved Gøte og Byrjinkanar. To the Barricade!

Her hørte vi sangen Building the Barricade. Just som vi der stekka a grata i vi storbæra deian Jaga Roche og Eponin, etter anlopi av Gøtebyrgingene, ja, da kommer ungen annar en valsjån inn natter vi en overkjensle barn og sanje. Han kastar egna blitje og rødt sunne opp mot himmelen og bønner god om å være iver Mariose, så at han kan komme hjem atter til Cosette, medan han sjolver hoksar om deilig leika søvn. Med den andre synker han om Marius, «He's like the son I might have known if God had granted me a son». Vi får nå høre sanjen «Bring him home».

0: Her har du vidt sangen Bring Him Home. Neste sanger vi fra høyre er The Stars. Hetter av sånn en av beste sangene til Javet. Og i hesen sangen slipper vi et verlig suttje hvor Javet er våren som han er, og får enda en synder av samkjensle vi hånden.
1: Out in the darkness, a fugitive running.

0: Her har du vidt sangen Stars. Næste sangen vi får høre Do You Hear The People Sing? Om det første eller tusende fyr at du hører Ange Lerage og strussmenn hans her synger kolvetlegger sangen Do You Hear The People Sing, så det å gjøre litt at ikke være rørt av reine optimismene i hånden. Det ikke åtta norsk at just hesen sanger vår allmenne sangeren som motmeldes følte kring knøtten.
1: Song of angry men, it is the

0: Her hørte vi sangen Do You Hear The People Sing. Neste sangen vi fra høyre One Day More. Han vil eisen skurret ur meste Les Miserables-sangeren ui Les Miserables. En størst kord av personen i leitsen og synsja sammen i sangen. Stykker fra Who Am I Dream The Dream og Øron eisen at høyre ui hånd.
1: One day more, another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time.

Her hørte vi sangen One Day More. Vi er nå kommet til enden av hessen neste par av måneder, som hessa først når som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og var hun at de kommer lort til sammen med dere neste før. Vi er enda ved sangen om i Varsjån synker med en liker at det er stra, og i berheite Varsjåns Death Epilogue. Vi tar i rast.

kjenter. Her heiter av sjålnevnt og debututgavene vi føreska tånlaga kollektiven om Åkjenter. Tala ned om en ungan tånlaga bølg som for det første fer verlig gjør det vart visse og i tånlaga kappingsne sement og i fyrre året ta bølgeren trykker seg plås og i finale om fernom. Og i tøyenda skriver ved at hei 11 løgene av utgaven i Åkjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon tja føringon og i alternon mellom 20 og 30 år. Teksten er atler av føreskon og snikva seg mest om kærleikan, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Teir som mannatånlega kollektiv i Åkjenter Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jone Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökron Sankbæron Nyrlövon, her tånlaga støyleren færast voja, lyga fra Skrappon Sorstads trappe til Kalypso-stev.

0: Hatt av versendin John Kvotnon, Eifin Jensen leie til rettos.
1: Og så det skrajen tjåkon i kvalt vid det var tøyende nå, og senda så gjerne badne utvarsper fra i morgon, og etter te og en sammandrott i morgon sendingen er, og klokka 20 er det sendingen Ragnarokk.
2: Gjester i kommande Ragnarokk er Bruce Sword. Oddamæveren i breska bøtjen on The Pineapple Thief er aktueller vi ser av personlige utgave og søgne Ghost in the Park.
3: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarokk.
2: Ragnarokk i kvöld klokkan og i år 20.
1: Og det er Ragnar Jakobsen og i er verstor og sjønvarsprosenter til bøttene nå. Klokkan tjei er det tøyender i deg og Viko og så gjerne vekkere.
4: Abbe Moin var òsne gøtt med vår. Og for det skal være likten så var Abbe Simon Kvam og Abbe Lloydstøyn på Tjær. Lloydstøyner stender ønsk og avår vid Bergåsmånen og i Gøttedale, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt, løyde Lloydstøyn atte til opphæve. Ta vi høgne Lisberg til å nøkka kjøre i gen, gestur i Lloydstøyn Live. Abbe Moin var gøtt med vår og i Lloydstøyn Live, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt.

Tjekkeren sannelig og i gant av høyre. Til frem til 26. juni du atle kjepte seler, lota seler, til en av gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye ver bøynleis ur fargen til Fraklands. Tist verer av Markletes tistingarhusnum Grand Magic Hotel, ui tjei nætur. Vi morgmette sjålvandet. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjålvandet ikke tømmeren, til de får øysene 20.000 kroner i lommapenninger. Færen for 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy med endelig atle jekkasellene fram til 26. juni, så kan du slippe å gjøre Mickey Mouse og et størst klem.

Vi sender nå tre av parste av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gir jo omvendene.

Jeg som skal sitte fire lov og lande skilig i følge. Med mørken så dreier vi politisten og nesten noen å fære når vi kalt sånn fengt brottsmannen.

0: Odd veit av ung. Han stender i bønnen heima i Mikladeli og greve veiter da han ser futa på at den vidt vi danska flatsjen og koma norr etter og letje et land. Hva skjer? Odd blir forviten og fyr heim. Der fremmand og mennene koma nian ur kleivene vi reipi og anjøtnen. Fremstur gonger fjoten ur svarstun bjona vi gullknappen ui. Så koma der inn. Fjoten spyr.
1: Før er det som å eite Paddel her?
2: Det er
0: sier Paddel.
1: Ui, lava reina navnet. Tion. Paddel Johannes er sånn er han tidsin.
0: Paddel er kjellkaur.
1: Tion,
0: sier Fjoten.
1: Tion er skuldsetter for at her var tidsløy vi har pappatera vi slått av etter.
0: Paddel hygger rundan om seg. Öll i husen om Tion. Sikka hygger nere i gulvet og hin hitja borte. Her er akkurat spinnande gale, sier Paddel. Jeg har ikke drypet nækran. Til Sverige er vi god fægir i himmel. Hva held du til, Magnus Bodje?
3: Helder han fram.
0: Du måste hjelpe meg. Men Magnus tårer ikke. Han rægist futan og stender bære oss her, så ser ikke nytt. En soldater smekkar håndgjødnene om skøvningene av Paddel, men han gir motstøv og vil ikke teka. Ta teka der reipe og binda.
1: Svike du på kjødning!
0: Ropa Paddel og Magnus. Men Magnus rymer ur køkken. Nu vil Paddel skumpa ur åman etter, åman mot lendingene. Her tvær manns liggjå andøver litt i svarta baten. Paddel fra seg sjål. Hetta vereleitje? Eller hetta en sjøva som han oppi i? Han torfrur i munnen av panikje og vil litt la pissa av berare rasla. Alkor gjever hun om ei parlet skump i verket så han dekker og bøtta flere metrar om han gjør den til svarta fjødegrådet. Paddel olukkelig.
1: Hetta alt eit mistak,
0: sier han i mennene.
1: Kan færa dit a suttje holdt kjøtt?
0: Tair ønån hon ikkje atter, men rekva hoa gaur ut fra landet og styra soretter.

Opi og i køksvindeian hon stende sikka og hygger. Nu hever hon hevd seg. Men hvor hon ta slett hon ikke gled? Tvart du imote så verer hon tristare og tristare. Nu ongen podler. Ongen stuttleidje vi herming etter fuklun. Ongen sankur i bønun etla fjallaklintran. Ongen stuttlet. Hon ser ta stora tujumanna færre kvörva atur under Brimnes. Podl sitter bunten i bakskoten. Nu heisa der segli upp. Farvel. Ta brestrun utura gråta.

Vi tar det trea part av bøtene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

0: Hetta var bara ett varsbe fra i morgon. Janna Fritzdotter Mortensen og Ilona Rockwell og Tettel Rettus.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Her omframt får ditt ekongomerse til Disneyland Paris og i fyra deger. De færa sjåvande ikkje tåmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen fyrir 2 vaksen og 2 bøtt, så gøy mi endelig av atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du sleppa tjeva Mickey Mouse og et størst klem.
0: Nå sender du grei samandrott ur morgonsendingene.

0: Ein remastra utgava av at reality chatan svanö. Leier upprunalia via einasta solo utgava hans ara Moon Tower som var utgiven i 1995. Svanö hever nu remastra utgavana som var utgiven via en rikvi av eika tilfære. Middelanna demo upptøkken fra senast og i nytjarnon, og så det tvei tøkkelu øysne via utgavane som overleggje vær at okna ser satta mars.
1: Og keeper som ok tar ekstrem mykje plats på Montauer. Var du noga sinde og rolle for at det skulle bli for mykje?
2: Altså, i ærlighetens namn, som jeg skriver i liner notesen, så er det jo alltid lett

0: Vi har tatt oss av i Bruce Sword og da mannen i Breska bøtjen om The Pineapple Thief, som aktueller vi ser av personlige utgavene Ghosts in the Park. Tånleggeren skriver av vår affær og i hotellkommeron rundt Atlanheimen, samståndet som Sword midt i en av tingst og tøyarskøyen og i løyve søgnen. Han misser pappasøyen og møren strøyest vi Alzheimer. Ur heson spretta lø og gjere berge bærsøyen og væren, her einfaldur akustiskur tånleggur ber fram en av søvå om menneskjæslian veikleika og styrkje. Omframt at hosa om Ghost in the Park, så spalte vi døysene fleste løyene i av seg fjord og soloutgavene Cha Sort. Og nå til søgnast hørte vi fyrsta stegleie, Pillars. Om du hever omkra vi merskjeng, etla vil vita mer om sendingsna, møve løyje affer inna Facebook-bøtjen Cha Ragnarok. Her finner du playlistar og anna tilfær. Møvelaugje æsni at høyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Æsni møvelaugje at høyre iver holdt annundra samrøvur som ikkje har veri vi og sjálvari utrapsendingene av heimasuju okkara. Ragnarok atrasgrunni og meina viko vi samrøvun og nutjon tånlaugje. Han hefur verið við í bökkun sum Heat, Skid Row og sankari tjatuska gitarurmelningnun Michael Schenker. Nú raunir svenski Erik Grönnvall segja egnum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönnvall gestur í komandi Ragnarok.
1: Hej, det är Erik Grönnvall här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Ragnarok har skvallt klockan 1:20.
2: Abbe Moin var Øystein Gøte Mauer. Og for diske var likten så var Abbe Simon Kvam og Abbe Lloydstein på Gjær. Lloydstein er stender ønsk og avur vid Bergåsmånen i Gøte Dalle, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt, løyde Lloydstein atter til opphave. Ta over Høgne Lisberg, tøvnlegges kjøver i gen, gestur i Lloydstein Live. Abbe Moin var Gøte Mauer i Lloydstein Live, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt.

0: Hetta var sendið John Ragnarok sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Du fram til 26. juni du atle kjepte selar, lotaselar, til unna og gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye vil bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Tist verur av Markletes tistingarhus noen Grand Magic Hotel og i tjei nætur. Vi morgmætter sjålvandet. Her omframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåan ikkje tåmrent, ty de få åisne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøy mi endelig atla jekkesellene fram til 26. juni, så kan du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
0: Og nå sender dere temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen har lagt til rett oss.
2: Temaplatene. Temaplatebarni Milo Siloto som ennski rockbokrum Coldplay gav ut som sinna 5. longplaying i 2011. Isse fyrste fyrtonanur i heidesleie.

Platan en fjellagsuplata, en tematisk rock-opera og eisen en kærlagsuva og der boar ungdomarna Milo og Siloto som liv i en og hører samfunnet under strongen politisk og etterlite. For jeg gjeva tilværende innihald og mening, letja Milo og Siloto alla sunne orske og listene. Hun vil ha løs innihald og drøy med. Satten i totten har gru gestasangeren Rianne, men Chris Martin synger som anlott og i Coldplay temesta. Samma vi bosten om Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljowe og Upptøknar. Han i middelanda kjende fyrir sitt framlagsli arbeid av utgaven kjø U2. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Østbo et ommelje og i norska blant om VG. Om reia suetraion vi merkti han at du bedre dår Coldplay bedre fjalla sina politiske åskåan enn U2. Og i samband med tonleika og framleisle parton helt til VG omhelleren at et oppskott kunne være at rige svian Max Martin inn i framleislene. Så det som omtar ikke mengna til som han kjenner og aser at han arbeider fram i måte. Da vantar han ikke at hoskottet kan fremjas til verste så langt som Brian Eno produsere. Jeg går om grunn til visste Stein Østbo ikke ta at av neste albumen til Coldplay stod svenske Avicii skriver som antar av i framleide sannsjon A Sky Full of Stars. Jeg heldur at norska framleslige Stargate leie 2015 albumet A Head Full of Dreams til rettos sammen med Rick Simpson, som eisne vi vi og i manningsny i samband med okra aktuelle temaplate. Utan Ive hever Brian Eno valgt, men det kanskje holdt skarft jeg kalla han vanliga produsere, framleiere, og i verleggene var han samstartspartner i arbeidsgångene. Eisne tog han spilte keyboard og medkomponere løs sammen med enska sangeren Chris Martin, valisiska gitarristen Johnny Buckland, enska trommeslåeren Will Champion og skotska bassisten Guy Burryman. Brian Eno ungesmauer. Men her var det ære framleiere i Atlantene som eisne tog opp og mixeie. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan om parta av producer-elitene ved flere Grammy-virslån ved førnån. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awardsen og var i handhager i 2011. Milo og Siloto hava kærleggen og listene i fela. Men samfellet i pojner, Hurts Like Heaven, som heiti å sette steglene for utgavene i Esten Kattlast, og til reisende be i Pina og himmelsk stå at det er såkalt sparkers, noe det synes er særlig førleger til å skabe list i gøtene, list vil ljøse og ljøse som fer ene reis herren å sette knikler i bryr. Sparkers folk som kunne omskabe allheims orske til vegsar og lysende graffiti, og graffiti i nivere reisende kallet sparks. Næstar. Tøyer i The Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjer av 5 stjøtene. Will Herms tja Rolling Stone roste særlig gitarparten tja Johnny Buckland, og sangaren og pianisteren Chris Martin har reist en vimert av Buckland eier erina for ståren part av Jesus Sanchi. Alle romalderne samt roma leie viser atle til 80-årene. Dance punk kallar onko det. Men 80-årene var reist en grunntån under utgavene A Rush of Blood to the Head som må grava ha som temaplate, så hetta vær som så ikke nega nutja Coldplay. Omeldaren tja tujaritnum Q samanbær vi ta best søta tja The Cure og Robert Smith. Hurts Like Heaven.

You spelled out Up in Flames, where the signers to just read Logra Temaplate, Milo's Siloto, your Coldplay, Utvates no Edlebe. Utlina Lueni were a long mix I talk, Chris Martin, Smuja I Hatta. Allar helst tuita mangla som parster av platesuene om Einarreis herra mot et heimons smai, David og Goliath i allreglan. Og jeg tilføren vet ikke tuita heimons vanta i tilfær. Og i verleggene var Atlanen at jeg var tvei album ut, her annars skulle det være akustisk, men her var oppe mot klokkene og ta nøkra til heimons akustiske lø, og toktes det fungerer best som orkesterlø. Luttet her boar Atlanen sammen til 14 skjeringer her av trutjar i serien Stuttar. De tre akustiske eller nesten akustiske løgene av Milo Siloto var beinleis tidsjon fra hinnere plat i Atlantene som omgang til blei en utgave, og høyre tveitarra. Stein Østbo og i veke helter at Chris Martin uger røyner at dreie ut løgene av platene og i nutjar etter, men han fyrte ikke helt der rikka. Stein Østbo helter eisen i at Coldplay ikke kan skaga seg rundt an samarbeidningene med U2. Han vimerker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiskar og torrføre sanger som de vilja, men det slipper ikke undan at anthem eller storsangskjenslan som lovsangskjenslan som tar strempe etter og i flere lån av Milo Siloto det nok inspirerer av tæra urska ivemanne. Himein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen albumfører er slåpet lest fra U2 og bare spiller til han er hotell og damer agera. Paradise's største hit jo av Milo Siloto og en Grammy-vinnare. I platesøvni det ikkje Paradise noen, heldur det bænt øvd at vi Major Minus, Diktatorer, Iron the Laser, men sangrummer heldur ikkje skriva av til Milo Siloto. Det var såleis at sjåvarstøyen ITV bad Chris Martin skriva en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som til avtåndene blev til Paradise. Det var trommelslåaren i Coldplay, Will Champion, og vil de hava sanje via temautgavna Milo Siloto, som kom i handlanar Arietter, og Paradise vann fyrsta plossi av UK Singles Chart.

the world. Og et ommelje træt. Randall Roberts til Los Angeles Times gav teksten Chris Martins negativ kritikk og stedfeste at hver regla vi lyrisk og baskleika var fyllt opp vi så mykje ståre enn nøgt av sukre at baskje smakker om var glömtur. Hetta kan rikka stutt skikt, men ikkje er det godt at nøyda som værande oppskrift, helt Randall Roberts. Limenor i Coldplay har vært lunge kjentur om leie en halvan mannsalter, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikke var eldre enn 40 og 41 år. Der blir jeg langt i at jeg var minne utgaver ut i 1985, men blei kjent kring heimen vi første albumen fra 2000, kallet Parachutes, som vi tog inn i og selte en snok og akkurat temaplata. Her rar en sanger vi heit noen Sparks, så en kan grunta om det her hava nytte heide som navn til Folkabotsjon Sparkers og i Milo Siloto sågongtene. Liverpooleren Ken Nelson produserer sammen med Coldplay til trutjar fyrste utgavene. Tar fyrir Coldplay stansetter botsjon av University College i London årene 1956 til 1958. Chris Martin og Johnny Buckland hittes fyrste året i 1956 og nytte det som etterværa årene er lett i atlanda fyrir en rockbalk. Tar lutte til brotts vi Pectorals, etter at en annan flokksfella i Guy Berryman var blivit trije limer i tonlaga atlan, kvars annan navn var Starfish. Fjore limer var en kjenninger til Chris Martin, Phil Harvey, som skulle være manager. At han hette funnet her tromslåren Will Champion, og en keyboardspillare var eisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som les klassisk tonlaik, men han hei longi en balk og ville ikke færa fra honom. Tushil setta i stær vi av er en kvartett. Og etter enda et nytt balkanavn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt en kjentur i balsen om Keen. I 1985 gjorde Coldplay av sin egnting om EP-platna Safety og i 500 eintøkken her at de fleste var lett en platefellet og vinen. Det er ikke jeg. I 1985 marknader for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stegfløy til Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog kommentene. Hetta var samma år, 1995, så eisen til året her Balkalimene gjorde seg enda lia littnær vi lesna inn i London. Og så gjerne kom der herjo av i tonleisen. Etter første spillingen av Stora Glastonbury Festivalen gjorde der en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnån, og Stora Heimstjungen og Bråte vær i Eksjån. Balkalim valgte jeg være demokratisk gårs her atler etkover talde jant, nekka det samme som REM og U2 hette som Kipan. Fyrsta demokratiska avgjörande är att narkotikanusla var detsamma som farväl vid Bolton.

Og i 2009 har jeg Coldplay til sammen finnes jeg til å ta Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og nå ikke 20 Grammy tilnevninger. Det har spilt nok vært velgjere konserter og stola Oxfam fellesskap noen og vært hjelp til fatak folk i heimen noen. Tema platte platte barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hest i 2011. Her har du Chris Martin sin ja Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia ender blanda i. Sangren var fyrsta stekleg fra temaplatene som ta i juni 11 ikkje var givet ut den. Bill Lamb, John Edson i About Come, helte at som appetittvekjare var Every Teardrop is a Waterfall ser a leskjelir. Men den neste lag hever Chris Martin en sangare at treser, nemlig Rihanna. Og som og London her som sanger en svel om Doktor og Tann og just har spilt. Av poplisten så stod han topp 5 i Bretlandet, topp 20 i USA og topp 20 i Shea Øren London. Der fyrer Coldplay Limener og Brian Eno skriver i Princess of China som i tilvising til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderen for velvihetsen med han. Tonlag og meldene var i imisk grisen og skottsmalen. Anker helst samstarve med Martin og Rianne rigger vel med han annar helst sanje være oinspirerende. En akustisk utgave av sanjene var givet ut av EP, med en albumutgave av hemmelen av sampling vi fra Lennon Takk, tja, uslenska Sigur Rós. Sangren illustrerer part av søgene. Milo sannar sinne sorg og sier, vi tøy noen hånd hun heldet til å bo en halvun hun av munn og hjerte. Men Siloto møter hun om vi, motsværen som, du stjål munn og stjuttene, du pøyne mi ytla. Og Milo var ikke kommet et fet nærri endur sambindisne av Milo Siloto. Nå synes jeg Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

og vi har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumentale lø, jeg vil heldig kalle det Ljøvbrot, jo av utgavene Milo Siloto, og jeg tror jeg stitter igjen en minutt, men det brøyta høyren av platen. Det seneste blir heidi A Hopeful Transmission, og vi har repette som kan være om løtene at Milo kommer at det fyrer seg etter brotet ved Siloto.

Bæði í Milo og Siloto er stavnur sætni í LO saman og ég var lest etta ljófføre Silofon som hefur inspirerat til 200 år. Særlig fyrir helta sendisinn tog seg om albumsuna, Reia Tryen og teker støy og en eina reis velte som Major Minus hefur. Her uppræstar herkalige Sparkers en fellesskaper som temar halsband fåa stå. Jeg tog seg om TB i Milo og Siloto som saman herje gøtnen og lyser opp i sunn graffiti og ljóu. Det jeg ikke sier var at Milo i fyrstene var en kuare, et av folk om Major Minus en silensare. Men då han kommer samband med den mest etterlyste sparkaren, Nashtan Siloto, var han vero vid at eisne han hever evne at materialisera ljós og orske til listaverk. Då han her at tredje vore gåver vid Siloto, skifter han suje og velder at bergas mot i iverviltene som styrer fjultene vid bare fjullmila propaganda og øron heilavarske. Trommoslaren Will Champion hever vi merkt at albumet søan om tvær karakterer som vil ha hotikner i kvarjen øron og røyna finna en av løsten saman. Iver hesen et kjent tema at kærleitjon vinner av utlån. Enda leie hesen temaplata tatt Up With The Birds til reisen i enda leie av platene til Coldplay. Og hesen fører en halvdige at omeldarene ikke vita hvor domer skal være at vi utlomeldene trillvande. Så lät hon bara säga att hela ner med verkligen sank här hur Anita Stein ur indie rockbossen on Howling Bells synko kor. Det är samlingar från Brian May Lennon Driven By You och texter hon kan tidigas som ett uskåde till Anthem tja Leonard Cohen. Samsvörer hon Heidon Hutt Gwettmonstater utvia i löjne, VK, Wikipedia, YouTube, Facebook, Think Christian Com, Billboard, BBC och era syra har varit källtor till handrits skrivningarna. Løgne Major Minus, UFO, Don't Let It Break Your Heart, vil ikke spilt. Enten av søvn jo Milo og Siloto ikke en togjøver, han kan tolkast. Og ikke spilt av sannsyn om UFO, vil leide til god vid stafestingen og innsyn om svær. God, ikke veit jeg hvem vi er færre, hvem vi er og jeg renner, alt samtidigst alt av være motstremer. Og så framveis. Sjølt om søvn happy ending, vi det går ikke korsene til å komme hjert til 14. Og seneste stitch av platene om det gjør samme natter. Nok tog jo at hette enn ikke kom på plass. Han synger, Might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain. Even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir at du lortar etter temaplaten i Milo Siloto. Coldplay spiller nu enda leie Up With The Birds.